0: Puhdas pohtin. Ton kuultalaht Saame Radio ja Valle kuulla hodda siht ruotsakilli. Här följer en sändning från Saame Radion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Moderaternas partiledare Ulf Kristersson är bekymrad över tonläget i debatten om rennäringen och andra samiska intressen.
2: Det är en väldigt polariserad diskussion om det här just nu. Jag är rätt bekymrad över detta.
1: Kristersson säger vidare att staten måste vara med och lösa de intressekonflikter som har uppstått i frågan om upplåtelserätten av småviltsjakten och fisket.
2: Jag är övertygad om att de här stora och svåra intresseavvägningarna som måste göras, som ska inkludera samiska rättigheter, som ska inkludera till exempel gruvfrågor, som ska inkludera även jakt- och fiskefrågor i framtiden. Jag tror att det här kommer kräva ytterligare en sån samlad utredning som tittar på intresseavvägningarna.
1: Under mandatperioden har samiska förvaltningskommuner och regioner fått mindre pengar från regeringen. Även Samiskt språkcentrum fick mindre pengar, vilket ledde till att en tredjedel av de anställda fick sägas upp. Enligt Ulf Kristersson finns det andra sätt att främja samiska språk än att öka budgeten till språkarbete.
2: Man främjar ju på olika sätt och budget är ju också ständiga prioriteringar och avvägningar naturligtvis. Jag har inte de exakta budgetsiffrorna i huvudet här, men vi gör ju årliga prövningar av budgetar och de kan både öka och minska. Språkfrågan är viktig. Vi tycker att alla nationella minoritetsspråken är oerhört viktiga. Det tycker vi har visat på många olika sätt. Budgeten är ett sätt, men det finns ju andra sätt också.
3: Har ni några konkreta förslag?
2: Nej, jag har inga konkreta förslag nu inför valet om just den här frågan. Men det här är viktiga saker.
1: Reporter Aron Bergdahl, Anne-Laila Blind Petersdotter, Sameradion.
4: Nedskräpningen i fjällen minskar kraftigt enligt en ny mätning från STF och Håll Sverige Rent.
5: Det beror nog inte bara på att det görs av sig själv utan på att vi pratar om det, vi informerar om det, vi går ut på sociala medier och pratar om det, vi har samarbete tillsammans med andra inom besöksnäringen i området och gör gemensamma insatser. Vi plockar skräp, vi informerar våra gäster och så vidare.
4: Det säger Marit Sarri, områdeschef för STFs fjällstationer i Ritsem, Abisko, Kebnekaise och Saltolukta. Sedan 2020 har mängden skräp längs de uppmätta lederna minskat med 65%. I årets mätning finns toalettpapper inte längre med på topp 10-listan. Istället är snusportioner det vanligaste skräpet.
5: Men våra gäster, de allra flesta är ju här, som är här, vill ändå göra rätt. Men det räcker med att det är en liten andel eller bara några få som släpper sitt skräp så syns det väldigt tydligt i den här känsliga miljön. En aluminiumburk eller bara en liten snusportion, det syns väldigt tydligt när den ligger där på fjällstigen.
4: Men trots minskningen menar Marit Sarri att arbetet måste fortsätta.
5: Man ser mindre skräp. När vi har haft våra informationskampanjer och när vi gör våra insatser så håller det sig rent och fint. Men så fort vi släpper på det eller inte där och tittar eller påminner så dyker det upp igen. Så att det här är ett ständigt pågående arbete.
4: Katja Ingagren, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Edipotto med musik, reportage och längre intervjuer.

0: Ulf Kristersson, statsminister och partiledare för Moderaterna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske på statens marker i fjällen. Är det ett system som Moderaterna vill se även framöver?
1: Ja, ytterst måste ju alltid vara staten som bestämmer detta. Sen finns det ju lagstiftning kring hur det ska gå till och det finns olika domar som man tar hänsyn till. Men ytterst så här, staten måste ju ta ansvar för det som ytterst är statens.
0: Just det. Högsta domstolen slog då fast i Girjasmålet att Girjas sameby har ensamrätt att upplåta jakt och fiske inom sitt område. Hur ska staten kunna upplåta en rättighet som den då kanske inte har?
1: Nej, men alltså domen gäller ju. Sen är det ju ingen tvekan om att det finns ett antal viktiga intresseavvägningar som lagstiftning, framtida lagstiftning måste ta hänsyn till. Och där är jag övertygad om att mer måste göras. Vi hade ju en kommitté som arbetade som inte nådde särskilt långt. Nu har vi jobbat med direktiven, som det heter, till en ny sån kommitté. Jag är övertygad om att de här stora och svåra intresseavvägningarna som måste göras, som ska inkludera samiska rättigheter, som ska inkludera till exempel gruvfrågor, som ska inkludera även jakt- och fiskefrågor i framtiden. Jag tror att det här kommer kräva ytterligare en sån samlad utredning som tittar på intresseavvägningarna. Det är en väldigt polariserad diskussion om det här just nu. Jag är rätt bekymrad över detta. Men jag tror ytterst finns det svåra intresseavvägningar som måste göras. Och de kan staten liksom inte bara abdikera ifrån och säga att nu är det som det är och det kan man aldrig förändra. Domar gäller självklart inom den lagstiftning som nu finns. Men jag utesluter inte att det kan behöva lagförändringar. Och det ska då föregås i så fall av traditionellt arbete med en kommitté som tittar på detta. Och det här har blivit ytterligare angeläget nu i klimatfrågans spår med behov av gruvor till exempel, som ju per definition gör stora ingrepp på plats, men som också kan skapa stora förutsättningar för Sverige som land att bli mindre beroende av andra länder när det gäller till exempel viktiga metaller för klimatomställning. Så det här är svåra saker, men staten kan inte bara abdikera och lämna det därhän, utan ytterst måste staten ta ansvar för detta, och därför skulle jag vilja se en ny sån bred kommitté som tittar på den frågan.
0: Tack för det. Vi ska gå vidare. Kristdemokraterna har beskrivit rennäringens ställning som riksintresse, som ett hinder för samhällsutvecklingen. Delar Moderaterna den synen?
1: Ja, jag bara konstaterar att rennäringen är ett riksintresse, men det finns andra riksintressen också. Det är det här som komplicerar saken. Och där har vi under ganska lång tid, tycker jag, haft svårt att diskutera de här sakerna på ett vettigt sätt. Jag är väldigt mån om att vi ska ha fungerande rennäring i Sverige. Men det finns också andra riksintressen i de delarna av Sverige som är viktiga. Av nationella säkerhetsskäl, men också för många andra svenskar. Så att hitta en balanspunkt här, det tycker jag är viktigt. Jag tror inte att det är omöjligt, att det är svårt, det förstår jag. Men det är också därför man behöver ha en sån samlad analys av hela frågan.
0: Okej, okay. Så rennäringens ställning som riksintresse vill ni ska ligga kvar?
1: Det är ett riksintresse, men det finns också andra riksintressen som man måste ta hänsyn till. Och vi måste lära oss att hitta sätt att de ska kunna förenas.
0: En kartläggning från Sveriges Radio visar bland annat att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Den visar också att när gruvnäring står mot rennäring så ges gruvnäringen oftast företräde. Vad tänker du om det?
1: Ja, det här är återigen, livet och världen är fylld av svåra avvägningar. Alla förstår ju att vi behöver gruvor runt om i världen. Och det är en fråga, är ju, ska Sverige göra sig helt beroende av andra länder? Eller ska vi använda mer eller mindre våra egna förutsättningar? Och där är jag i grund och botten en varm anhängare av att Sverige ska använda våra egna förutsättningar på ett miljömedvetet sätt naturligtvis. Och då kommer det alltid stå i delvis konflikt med lokala hänsyn just där gruvan finns. Jag tror att Sveriges nu 13 aktiva gruvor totalt upptar 1 promille av Sveriges yta, så det är en ganska liten sak, men det hindrar ju inte att det får stora konsekvenser just där. Återigen, det här är en av väldigt många samlade intresseavvägningar som man måste kunna göra, och sånt måste politiken klara av. Och då kan man inte bara bestämma sig för att det här vägrar vi ta i, utan det här är en diskussion som både Sverige och många andra länder kommer behöva ha.
0: Tack för det. Vi ska gå vidare. Under regeringens mandatperiod så har ni genomfört nedskärningar i budgeten för Samisk språkcenter och ni har även minskat budgeten för de samiska förvaltningskommunerna. Hur går det här ihop med statens, kommuners och myndigheters lagstadgade skyldighet att främja samisk kultur när flera samiska språk är akut hotade?
1: Ja, man främjar ju på olika sätt och budget är ju också ständiga prioriteringar och avvägningar naturligtvis. Jag har inte de exakta budgetsiffrorna i huvudet här, men vi gör ju årliga prövningar av budgetar och de kan både öka och minska. Språkfrågan är viktig. Vi tycker att alla nationella minoritetsspråken är oerhört viktiga. Det tycker vi har visat på många olika sätt. Budgeten är ett sätt, men det finns ju andra sätt också.
0: Mm. Har ni några konkreta förslag?
1: Nej, jag har inga konkreta förslag nu inför valet om just den här frågan. Men det här är viktiga saker.
0: Tack Ulf Kristersson, statsminister och partiledare för Moderaterna.
1: Tack så mycket.
0: Imorgon är det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som frågas ut. Jag heter Aron Bergdahl.
1: Tack.

0: Sameradion, Sveriges radio.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Oj, månlärdistin, jag datlar gör det. Jag mån iv sida manajt. Jag måtte se dagja dam mannen. Vala mån iv dagja dam mannen när måttes sitti manajt. Så, odne manajko gavna det med siva manajt utsjutit ajtolä. Jag studion odne eller ber somes artje. Vala mo artje. Både spåte matje. Jalli. De måtte ha jävla att du räkta namma. Eller nej.
3: Ja. Jo, man lever Arn Endres bein offer, va? Dattle mor räkta namma, Dalla.
2: Ja. Vala, okej. Så. Men ändå nog tjoj mov.
3: Nej, alltså den det då. Man ligger ju norra. Jag måste lige mot dem gå hjem med. Jakke, som galker skjedde at må hjelm gå hjem igjen.
2: Ja.
3: Ja. Altså, jeg med heben av båret gitt ekte, eller da ikke det de deler.
2: Nei.
3: Da de går, det da går olmorsen av mele stovet. Det ene ga, ja, det er lett etter opp sitt slavgett.
2: Ja.
3: Ja, ilim det hon då så sån. Alltså mojna li hem ett jamropsis så okej. Så ile avtak takar vike eller fejla. Att det inte manna är våra git monogaskan.
2: Nej.
3: Väl ja, då lite limojna takar då på då att man sitter manna.
2: Ja, i så vill.
3: Ja, det går att ta på då vet ilimon mojna makarax sivaber. Heter ditt då?
2: Nej.
3: Mm.
2: Interesting. Okej, okay, okej. Dalla, mojna lu jorre. Ja, dalla. Jag går manajt utjot, jokka gokta logot jage. Jalli, i gåsak utjot manajt.
3: Det lid ju gott, mange mosa valget.
2: I gåsak utjot manajt.
3: Mm.
2: Sami.
3: Välla, alltså mojna le jo manna. Mojna lu vei avtajt.
2: Ja, ja, jag så vill. Okej, okay, ja, lämna av.
3: Men Jocka gokta logot jag datta tepa borde måste tåla mojta. Ja, jag dala nisson av gott le gakta log jag.
2: Ja.
3: Det leve he stress.
2: Ja.
3: Lämna
2: av.
3: Ja.
2: Nej, man är sedan man har tagit det så. Just många galka vårt gjort. Biologer lärs man att. Det här då månleket datt gott. Skjøtta, jeg ser litt sen. Da vil man si da.
3: Mm.
2: Ja, man lav da kan vi ha research. Ja, le nav måte symptomer. Ja, men galka javla at le nav volo issues.
3: Ja, så dere medisin eller sasje.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så, man galka javla at av hod happelist alla.
3: Ja.
2: Okej. Okay. Jag måste märka och dem kanske lite svåda. Både en likhet, ja, värre det ena. Och jag vill låta daka, njönjes värre det. Chitno daka, litna chiche. Njetsagis gasadaga. Dina skovam, gotcha infektiono, tina infektiono. Greasy lege, ididis mojodos. Jesselis svåta socker skipo daka. Mjellogis svåda revdama. Ja, navain.
3: Ja.
2: Ja.
3: Mm. Ja, datle. Jag nämnde så att den går li eneptakar nissoni hormonas. Datle sik estrogena, ja progesterona.
2: Progesterona. Meldat.
3: Ja, datle nobbe hormona. Ja, progesterona dagiga dock i SLS-en skjeddet.
2: Oj, shit oss.
3: Ja.
2: Ha. Då när jag har med sig liksom läkaren.
3: Mm.
2: Men är det just den sidan kärleket av? Gått ja. Och datt då är mig. Välja, då lär jag om allmöj.
3: Ja.
2: Gått lär läkaren med sig liksom. Ja. Det lär vi såtas.
3: Det lär vi såtas. Ja. Måne älim dackar robmela sarsi.
2: I?
3: Älim. Alltså, måne li ett och tjape blir li, leke och ett tjan. Mm. Vupta lidi nai chapebo. Alltså, i enemus att lida att borre vasados.
2: Jesselis anleket.
3: I enemus att lida att borre vasados.
2: Gok då?
3: Nej, då någon går le odo elem, le odo olmors.
2: Ja, eller gos dat vehi weird. Sorry.
3: Alltså, ille nav olo värap, gå goddet manav etjas gedeg. Ille nav olo värap. Mot dem lakaj. Alltså, dopto latjat.
2: Denne gommon ajadal av dambirre. Det mon govid av att lära dakar dago alien. Mi ber shadda tjojvisinne.
3: Leve hi nafti ej. Valla, i dobbedo nafti.
2: Ja.
3: Alltså just då innan ledakar ajadå så är just den isida leket i SL-lissan. Det så jag den nafti dobbedot. Valla jo sitta man av. Dele dago fars. Fars måste ställa dem man av. Mot dem lägga sig på ett. Ja, nav lägga sig på ett. Alltså dat mig goska dopto i det. Valla, munna lehem dat etjarse att sissngelt vojanga min enemosa att lev enebota go olmojk och da go nissom. I dat merka de deda dat manna go att det dat lem stora muskal.
2: Ja.
3: Ja. I det bara står och jag står och om annars hade den sinne. Jukka bara går man dobbade dejt att muskal berkar. Det var inte om man dockar helt stoppt och vet om sinne. Att det går mot en parasitt eller mot sinne. Vala, manna med lidan sinne, inte dagad av.
2: Oh ja.
3: Vala, dat åse ett om ropma hiss. Dobbade in av appma sin.
2: Oh ja.
3: Ja, så statlig i Malars Vasados. Ja.
2: Gåmojna ropsada.
3: Mm-hmm.
2: Det är dobbdo dag och lä paret sitta med gatchal goddet mov. Sisknelis. Mm. Så lägg oss takar dobbdo.
3: Jo, men alltså dat. Man lägger ju läkam bakta sig. Ja, dat lägger ju dag och yoga gatchal och goddet. Välja dat ille dag och dat åse ers ledat mig att jag låg goddet. Då hade jag då Gustav ledat gå just då i vill tjoa det. Min lebar olo jamas. Alltså det i mig tyckte jag är det jucka bara att gå doftad att ledanna det ledat när det är väl det. Just då när jag delade av det. Det är en upptackar då. Alltså det är mig att jag stått i nät att jag inte låg goddet. Inte gav ovan i spavtjes där välja. Läkta oss som ursta mig eller räkta mo.
2: Ja.
3: Det är Ima, Lars.
2: Så. Vill göra. Med ett litet förra valget. Jag går hajosvåda med vållelin vässot. Jalli. Manadis miljonären vässot.
3: Här tog oss höga till olkos. Man ser det väl ett manadis miljonära.
2: Ja. Ja.
3: Vill du mata valget ena dalla? Då lär mig ju av Olleschattok.
2: Ja. Och ja, då när jag kommer att ha Olleschattok.
3: Ja, laga milt det, är det sikkert.
2: Oh ja, okej, okay, jag tar så sånt. Jag må lige ge valgjum sammi.
3: Mm.
2: Obviously. Mm. Man divras lamon.
3: Då lige ge veka divras. Valla dalla, det lär du inte ett att bara gå. Jag då lär alla mer spärget i det lär av såta så inne.
2: Man borde, då lär ha det ska gå lätt. Wow.
3: Man ökar vi enemus nejt så lär samma divra sig. Enemus. Mot en bakar lär jag samma divra sig. Jag är inte där lär jag onan halpe på. Alltså det lär gott allvis. Man håller och sminkar darpa i olmors. Bakar då blir att det är darpan av olof.
2: Nej.
3: Ja, det maxas helt så då.
2: Ja. Län av divras. Ska jag län av divras. Så man är dagar där. Men en man har ett ordgjort. Gå län av divras vesot.
3: Man har inte måttet ställa jag där i samma lakar.
2: Ja.
3: Jag har lite alla gånger sagt att det är nämnt av allars.
2: Mm.
3: Att hon måste vara det. Och då lär man ha ett ordgjort.
2: Ja. Men... Men en don sitter man alltså egentligen. Don jävla don ber sitter.
3: Ja, det är dackar dobbe då.
2: Så den är inte jag dala roda bira ja.
3: Dallo är inte man jag dala den bira valla ilim sami divras dallo.
2: Oh ja, okej, okay, okej.
3: Okay. Alltså, mannen då trädde divras abbo och går så då våra sabbon.
2: Går mannen så då våra sabbon.
3: Mm.
2: Oh ja.
3: Då någon går okej, okay, några kommer annat att maxa hem rapsajt ja. Och då manna bikta sitt valla gå alla ga skålöjt och alla ga vill en upp rajtöjt tåla dag och sabbegit ja, sejsajt ja. Och den vossa vi och så var sajlovskavlån.
2: Ja, du mojnar faktiskt akta faka det då.
3: Okej. Okay.
2: Men det är det. Alltså, det är så att mojnar lägger allt och jag dinna. Men le faktiskt kanske la bo vesolona av utjott just då innan manna.
3: Dacker går till låna?
2: Ja.
3: Då man det då?
2: Oh ja.
3: Då någon går, alltså det lär mot dem dacker centrala miller räkning man och lov maxa manna i tättnet. Ja, går då en lidi ganska dag sen, dem av sig manna, låg en anelja tovsan mannor. Dan milta. Ja, dan är det inte mån mat av oss att det går åkta miljövna gåde oss. Det är inte dock. Vad är alla allim dockar då?
2: Det är crazy.
3: Ja.
2: Man eller han?
3: Ja, men det är det med att man har maxat alla. Men alltså, man har då aldrig inte alla. Det är man också inte alla.
2: Det är man crazy.
3: Mm.
2: Nej. Anyways. Alltså man blir stressig då rudda birra saker dit. Alltså så med manap vid dessa pot. Okej. Okay. Jorre med ett litet färre valget. Jag går rega dettet logge mana. Jalli i gåsak mana ett rega dettet.
3: Ja, borde mana i dagi. Nå til gåk av Dalla av Dalla. Ja, just liber äktak sopsastam dav. Kom ånlig djiv norra, vala borre gå ikkje äktakt av daga.
2: Meit, sopsastam meit?
3: Atle borre på manna i dagi.
2: Åja.
3: Ja, så just liber såmes munni sopsastam, jelle åpe dem kjellegim skovlan, at nei da manna, da ikke mi darpa. Vala.
2: Mi hepp darpa manna
3: i. Ikkje nektakt av daga. Alltså, men det lär ju borde att det inte jag tackar många som testar då den en gång. Just li så mest många källig im räkta laka. Det är ju säkert att hon ligger laka om den. Så man lär veka gede vers.
2: Okej, okay, nice. Då lär han borde. Ja. Ja, men nej. Så lär han då gå många jävla många vid sidan manar. Många har jag då lav. Den potentiella mana birra.
3: Ja.
2: Alltså må medlas. Det är alldeles. Olmors. Gått anna etjas dopto. Ja vunno. Ja personlig. Hetta. Ja divna da. Det är alldeles. Olmors. Ja mån. Just mån fejliv. Iber var ikot mov. Drit i mov.
3: Mm.
2: Leham, det var ikke det mann av gjestene. Ja, mann er sida. Ja, måtte jeg ikke at man går man jævla mann er sida mannet, eller egoist eller at man mener da nav det. Vel, ene måske at Leham, denne går mann er løy gjelder jo smannet hjelp meg ved meg, mann er løy nakam da. Mann er løy nakam da, herregud. Okej. Okay.
3: Ja.
2: Okej. Okay. Det var inte. Det var inte. Det hade lite sarkast där. Man chatta ju bara in my feels.
3: Ja, man går la.
2: Ja.
3: Nej, jo men det läste stor bara gå. Jag i äktak matte det ett gott och galla gamannat. Ja. Det är då i mateleket garves jocka mattelisvåta.

0: Men dere, yes, it is trap. Trap it, Nisso now. Ja, det är idag på då var Alo, alltså att man är vaken av mådda och mådda av Daki, väl? Gav han ju emot dem. Bojkulvisa, gånda mot dem Olmoj, läs hitta med Suomens Nissonav. Gäller väl den vattaldagaj till eller läkarna borde så ni, ja, gaga. Gitta där sikle Nisson lär sig dem esselissa när det eller reva dem, dat Olmoj.
1: Ja,
0: dadla. Då vill man dadla det.
1: Nej, dadla mo, stora mos,
0: Ballo?
1: Ja.
0: I dag på dasta ballat, då de kunde bara manna sorta. Alltså,
1: okay, ja.
0: Då var de det då.
1: Ja, då man det då. Mm. Lol.
0: Ja, väl man här tog jag och lätt att dockar Esselis trap nissorna så är det Aida och dockat.
1: Det har satt näs.
0: Ja, då hade man ju det.
1: Ja.
0: Det till det.
1: Ja, man är dodgad då. Mannen. Mannen.
0: Men nej.
1: Doesn't make sense.
0: Och man av då så som är inte olmocha och att titta till vi malas.
1: Mo mela sig, det är hui malas. Man är dodgad då. Av ovanis i all världen och ju ber ben av. Men ja. Anyways, okej, okay, gör det. Jag och man av utjut går till att give sig dip med gilla gidje. Jalli, man av utjut går till att give sig dipje.
0: Alltså, manna ile rega dem givse diggen.
1: Nej.
0: Ja.
1: Nej, nej.
0: Jag dattle nåvti att Aika din, det vere det här med manna rekta laka i sagas ditt, vad är ojodetet med taka, etja manna i sig igen. Jag enig mås manna, vajkomakar manna, så är det så att tackar givse dig med gilla igen. Ja, man ökar då en lär vad sig dem giv sig med. Man lär vad sig dem. Ja. Alltså, att i lina av imalar ska man ha det vad sig väl att den lossat eika av dig.
1: Ja.
0: Väl det eller mig det är just man har sagt att giv sig dig igen. Väl är man har i lär rega dem alltid.
1: Nej, nej.
0: Ja, det är så att det är så jag också kan lägga saker ditt innan man har.
1: Ja.
0: Giv sig dig med att lär Jakob man är gått om man och tjåda mot en garselig stillev. Ja, det så jag det är ju leket såten. Jag är just såten. Det är det man har öppat både pågit. Gått och såta stället.
1: Ja.
0: Ja, det är då det. Det är ju låtsa bara gå. Så jag lakar just man har in och båda gitt av det där.
1: Ja.
0: Väl då lär jag dem man har gått lite så jag dem skadda att giv sig dit. Det är då.
1: Gått nav.
0: Gokna.
1: This is news to me.
0: Ja, alltså, just då vekas häss i Bost och Dillén. I Bost och Olmoci. Alltså, de dagade det. Just då ni är, aja där ladan birra.
1: Oh.
0: Just i reflekteri, gokt och den är så Olmoci att du en dag Dillén.
1: Ja.
0: Ja, men idag var de i chatta. Dockar givs i digen det läge och de reflekterar. Ja, den är en lögn och saker ditt manaj.
1: Ja.
0: Olmo chatte med birra. Jag enar bort gått och tjada till lite. Jag är i gått läs i valars. Den har gått till ägivna vajnas. Väl, de enar bort saker där med garselig svåda i birra. Man har bort, så är det bort det.
1: Ja.
0: Väl, lina i saker där med den av och birra.
1: Ja, väl, måns...
0: Biologi är lättat.
1: Så lär biologi, ja.
0: Biologi är lätt att lära mig långt och lär sig att man har ett Josefs sida man har ett alltså just i äktags sida man har ett det här är det här med olmots idéerna.
1: Jo. Väl har ledat av och av stora att det är något som är där jag har stått och sa att man har börjat den har gått av och lärna av stora.
0: Lärna måste ha av det. Att man har börjat den har gått av och lärna av stora.
1: Så just då i utsjord av samma historia av oss av Gojo Manait, eller de vi har fökt?
0: Manai.
1: Antagis.
0: Manai.
1: Eller...
0: I då så då, manai.
1: Ja.
0: Den han går, just eikat i utsjord av oss, diga, så är det man av rekt eller akar.
1: Ja.
0: Just det där.
1: I så vill. Så... Så dat av oss, dat läs i vad som faktisk.
0: Ja. Dat lär ena som oss i vad, ja, dat lär ololontelärs.
1: That's nice.
0: Well,

0: Liganum Aikichada Ulmucha Godi Esida Manite.
1: Ja.
0: Jag är Ocho Manite. Jag delar i Vekedam Manite Bajaskeset.
1: Ja.
0: Jag datle Ailontolash. Jag danen le onan imalast att vore det mos att dimna gallegi sittat Manite.
1: Ja.
0: Danen go Darpa hep jokalagas Ulmuchit.
1: Ja. Mon gorras av. Ja, mon ladat nubbe Ulmucha. God per vecka då.
0: Så nog också kommer ut med det typ det då le.
1: Ja. Men jag är gev jobb dom då.
0: Jo, men det då. Så nog också kommer ut med det matte på det det till då.
1: Ja. Så då att vore dom så att dina kollegor sitter att man har tagit ut det leber. Vas. Det går ulmocha jävligt att se chatt i av nav avon. Se jag läsa. Eller i leber delusion. Det är faktiskt stora dopp då.
0: Det är veka stora dopp då.
1: Så ge då god dag bort till då. Vår nu, jag perspektivet, jag. Det är när du har fakat det då.
2: Ge då, gå guldali. Just då innan jag då sa. Jag är tjocko det sa. Källes som är i appen. NRK Radio. Ja, NRK är ojvedojma ditt. Jag är Roger Ösby.

Gaunas Amirodjevan Sarinje Apsne Sveriges Radio. Det sök Vuelmas Alkoasairosna. Det Samien i Gultel Urmas Sarinje Samieradjevistja. Vuelmas Alkoasairosna Sveriges Radio Apsne. Det sök Dle Samien i Gultel Samieradjevan Sarinje.

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin, och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in. Och pojken stod och såg sitt land försvinna när seglen fylldes av en västanvind. Men det var länge sedan.

Och inga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel. Och cirkeln slutes som den gör ibland. Man reser bort och lämnar allt bakom sig. Och äventyret väntar någonstans.

Nu väntar oss en ny och bättre dag. Jag hittade min hamn, jag fann min lycka. Och vad jag har förstått, så mår du bra. Så stranden där du stod är tom och öde, och namnet som du skrev har spolats bort.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Visst kan du ta...
2: Vadå?
1: Ett endast glas.
2: Det är han, det är han.
1: Det gör dig lätt.
2: Din jävel.
1: Det ger dig som gras. Och allt du säger, tjejer, säg så bra med starka grejer. Här är din chans, ikväll är det dans. Bli killen dit brudarna dras. Jag är frestad nu. Du känner dig stark.
3: Ja, men det beror på att jag är kraftigt
1: och inte så blyg.
3: Vem fan är blyg här?
1: Och ingen vet. Du tar den i smyg.
3: Ja, skåpsupa.
1: Minns min regel om

0: det brukar. Börja med ett glas, sluta med ett ras. Som en simpel slas, has i slummen. Kroppen blir till deg, du blir trött och seg. Varje liten steg blir ju knas.
1: En liten prutt.
0: Och tungan blir slapp, vilket handikapp tjejer.

0: små stil och ömma som en ömklig grimmat.
1: Minns min regel
0: som min favorism om alkoholismen. Det är
1: bäst att ta sig ett glas. Kom nu!

allt vände sig. Morgonen efter jag fyllt år, huset var fullt med folk som kände mig, och alla som sjöng dem på en och samma låt.

har råd att unna din själ ett rytt. Ta din gitarr, din vän, och gapa med. Kom igen nu!

0: moi je joue, joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous, mais vous le voulez.
1: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
2: Och då har det blivit onsdag den 5 augusti och idag sitter jag i ett grådaskigt, lite tråkigt väder, men det är skönt med lite mellandagar och regn behöver vi verkligen, och i natt har det kommit otroligt mycket och jag tror att många av er kanske till och med har fått alldeles för mycket. För SMHI har gått ut och varnat för inte bara mycket regn utan också mycket åska. Blixtar och annat som gör att man har sagt att folk ska hålla sig inne när åskan går som värst. Hoppas att ni sköter om er där ute, och är det så att du nu är inne och njuter av musiken så ska du få lyssna på Bob Dylan nu, och det är med en låt som när den kom faktiskt gjorde att en del blev lite positivt överraskade. Det var 2001 och den har blivit så populär hos honom själv också att han fram till, vad var det? Jag tittar på statistik, vet ni, lite roligt för kalenderbiteri. Fram till 2018 hade han hunnit spela den på turné 885 gånger. Ja, och då förstår man att det är en låt som kommer tillbaka. Men på samma gång så märker man också att det här är en man som är ute och rör sig hela tiden på sin Never Ending Tour, som den kallas. Summer Days heter låten. Välkomna till P4+.

Bee Gees, låten heter World och det är från 1967. Då var de redan uppmärksammade. Men 10 år senare, ja, då var de ännu mer uppmärksammade, för då var nästan allting de tog i guldplattor. Ja, vi har också hört Diana Ross med en av hennes största framgångar, Upside Down, kom 1980 den där. Och Bob Dylan till äventyrs här nu faktiskt, en av de då senaste inspelningarna från, ja, av de här tre i alla fall. 2001 kom den här Summer Days som vi fick höra. Vi går till 1992 nu och då är det en hyllning till en tjej som heter Marie och de har funnits på riktigt. Det är Vikingarna vi ska lyssna på. Du är min sommar, Marie.

Ulf Lundell och Går en stund på jorden, här med dragspel. Ja, det är ett instrument som faktiskt ibland dyker upp i hans kompositioner. Vi skriver 1976 på den där. Och först hörde vi Vikingarna med Du är min sommar Marie från 1992. Och Joe D och The Starlighters kom med Peppermint Twist 1961. Där hade vi också sen då Percy Faiths orkester från 1953 med Swedish Rhapsody. Det är en del av Midsommarvakan av Hugo Alfvén. Och det tycker jag är lite spännande, för att den spelades in då 1953. Och Hugo Alfvén, ja, han var faktiskt fortfarande i livet. Och fick uppleva att den här musiken, som i och för sig var känd redan då, kom att bli en topplisteplacerad grej i Förenta Staterna på den instrumentala listan, som hette. Och Mantovani och Ray Martin, två stycken orkestledare i England, de gjorde också en cover på det här. Och hamnade på väldigt höga placeringar i England, så att det är inte bara i Sverige den tycks om. Den hade sitt ursprung redan i början på 1900-talet och blev till och med ballett, som spelades utav Ballet Suédois i Paris i oktober 1920, alltså den svenska balletten. Och sen har ju dykt upp lite grann överallt annars också, för en del. Det jag tycker är spännande just det här att de här kompositörerna då, som kanske inte alls hade räknat med annat än orkestrala framföranden, plötsligt då fick höra sina verk på det här viset. Nu så ska vi vidare med musik från 1967. Här kommer Evie Sands.

Etta James, A Sunday Kind of Love från 1960. Och från 66 hörde vi Nancy Sinatra och Lee Hazelwood med Summer Wine. Det blev en femte plats för Malta när de tävlade i Eurovision Song Contest. Och i Sverige vann de då förstås 1973 med Sommar som aldrig säger nej. Och Evie Sands först med Angel of the Morning från 1967. Ja, nu till ett litet samarbete som la grunden för väldigt, väldigt mycket. De själva gjorde bara två låtar tillsammans, men låten blev en riktig hit. Ena gänget började väldigt tidigt med att spela lite mer, försökte skriva egna låtar, men det kom liksom inte riktigt igenom, utan covers var kanske deras främsta grej. Och sen handlade det också om lite grann vad man skulle höras. Och vet ni om att Konstfack i Stockholm var ett ställe där många sådana här nybildade band fick spela? Och det var väl förstås då elever med många andra som då gjorde sig hörda på den där scenen. Vi talar om sent 60-tal och 1968, så efter många olika namnkombinationer, så tog de namnet Kontakt. Och som sådant så medverkar de i Pistolteaterns uppsättning av Candide. Sen så fick de vara med och spela in en singel på ett inte helt okänt bolag i Vaxholm. Så vid något tillfälle så träffade de på en spelmanstrio från Delsbo i Hälsingland som heter Skäggmanslaget. Här hade man lyssnat lite grann från båda håll på olika grejer och tyckte att det här skulle väl kunna vara en intressant upplevelse. En stor inspiration för dem båda var Jan Johansson. Här ska ni få höra resultatet av samarbetet.

Paul McCartney tillsammans med Linda McCartney i låten Eat at Home. Ja, vad var det? Jag läste någonting om Beatles här alldeles nyss. Men ja, det har väl lyckats slarva bort. Jag får återkomma till det där för att jag fick för mig att jag såg någonting någonstans. Och det kanske du känner igen. Att här kommer ut en nymixad platta. Det är så att The Beatles, ja... Det är väl så med de flesta som spelade in på 60-talet. Det fanns en massa olika typer av inspelningsmöjligheter. Och då höll man på med både mono och stereo. Och så har man ju då digitalt gjort om mycket av det som har varit. Och nu är det på gång igen med ytterligare en av deras plattor. Men det var ju slarvigt av mig. För att nu ska vi snabbt vidare och berätta att den här låten, Eat at Home, den kom 1971. Och The Marvelettes med Playboy kom 62. Och så var det Kontakt och Skäggmanslaget då. Ja, hon kom över Moon från 1970. Vad jag förstår så har Skäggmanslaget, även om man då fått byta ut en del av gänget i gruppen, alltid fortsatt spela ända sedan dess. Kontakt, ja, de splittrades lite grann senare i alla fall i det att Lorne de Wolf som var med där bildade Hanson de Wolf United så småningom. Nu så ska vi lyssna på Sven Ingvars. Och skolfröken Nilsson är en person de sjöng om 1967.

Ja, Roll Over Beethoven. Det är väl i graven han gör det när han hör sånt här. Nej då. Men det här var rätt uppseendeväckande när Chuck Berry och gänget gav sig på den så kallade seriösa musiken då. Ja, det har ju gått några år också då förstås. Vi tittar på 1956 redan. Ja, det är 70 år sedan. Tiden går. Vi avslutade förra timmen här med inga mindre än Simon & Garfunkel. El Condor Pasa. Som de spelade in 1970. Och före det hade vi skolfröken Nilsson med Sven Ingvars från 1967. Strax The Flying Pickets. Men låt oss först ta en titt på vädret idag. Ja, ni som lyssnar på kvällen har ju redan upplevt det. Så nu får ni reda på om... Ni kan ju höra om det blev så här eller inte. Ja, nu är det ganska stora områden och i och med att regnet är bitvis ganska splittrat, men när det väl kommer kan bli ganska stort, så är det här en prognos som ju täcker ganska stora delar och därför kan det bli dittan och dittan. Men i Götaland ska det bli varmt men också ostadigt. Regnskurar drar in på flera håll och lokalt kan det bli kraftigt väder, alltså kraftig nederbörd, och då kan den också innehålla åska. Mellan skurarna så finns det chans till en del sol och temperaturerna då på många håll 23-27 grader och varmast blir förstås i söder. Svealand, där blir det också växlande molnighet med regn och skurar på flera håll, och också här kan någon skur bli kraftigare. Temperaturerna ligger mellan 20 och 23 grader, och i Norrland, ja, det blir lite kallare. Det ska också vara lugnare. En hel del moln men också torrare väder på många håll. Och i den norra delen av landet så ligger temperaturen på ungefär 12-17 grader. Något varmare längre söderut. Och under kvällen ska det fortsätta regnas. Ja, skurorna håller på över södra och mellersta Sverige. Men efterhand så blir det allt fler uppehåll. Och i norr så är det fortsatt molnigt och på många håll uppehåll. Vindarna är mest svaga till måttliga. Men i samband med kraftigare skurar och åska så kan det tillfälligt blåsa upp. Det är ni. Ja, en blandad sommardag får vi kalla det för. När vi nu tar och spelar Flying Pickets, Only You från 1983. Ja, sen kommer Mats Sundin, Jag tror på sommaren. Lite försiktigt.

Idel ädel klassiker kan man väl säga, eller ja, hur man uttrycker det. Men The Flying Pickets först med Only You, som ju blev en sån jätteframgång när den kom 1983. Mats Olin, Jag tror på sommaren från 67, och Little Eva med The Locomotion från 1962. 10 år senare, ja, då mötte Sven-Bertil Taube Mikis Theodorakis och gänget En sång om frihet. Det är tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester.

förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet utan sår.

Ja, härligt. Jag tror att det är Georg Riedels bas, kan det vara det? När vi har Monica Zetterlund i Sakta vi går genom stan. Det är i alla fall Beppe Wolgers svenska text. Och inspelningsår för den här, det är 1961. Vi hade med oss Dr. Feelgood och Back in the Night med 1975 som inspelningsår. Och Sven-Bertil Taube då, En sång om frihet. Sven-Bertil träffade Miki Theodorakis redan början på 60-talet i Grekland. Och där utvecklades en djup vänskap. Och 1972 då så var det väl så att man hade det politiskt ganska ansträngt i Grekland. Och det här var en sån här inspelning som jag tror också samlade en del publik. 1972 som sagt, och där ska vi vara kvar nu för det händer andra grejer. I Storbritannien hade man presenterat ett nytt gäng killar, förlåt, som heter The Sweet. Och de här killarna, på de första plattorna spelade de faktiskt inte instrumenten själva. Men på den här plattan så gjorde de det för första gången. Och det blev också en av deras första riktiga framgångar kan man väl säga. Det blev, många säger att det är den första glamrockplattan. Kan det verkligen vara så när vi hör Sweet och Wigwam Bam?

De var bra på att uttrycka sig på många olika sätt. Sly and the Family Stone. Det var hot fun in the summertime. Som de spelade in 1970. The Love and Spoonful, Rain on the Roof, kom 66. Och Sweet med Wigwam Bam från 1972. Ja, det här blev ju deras sound så småningom då. Eller så småningom då. Och det här blev en jättehit. Till då en artist som haft det tufft. Han har gått igenom en hel del tråkigheter rent fysiskt. Phil Collins. Och spelar ju inte alls på samma sätt längre. Men är en person som ju har gett oss otroligt mycket. Både musik, egna framträdanden och ja, som de flesta brukar sitta och härma i luften. Trumspel. För vi ska lyssna på In the Air Tonight.

Jaha, Bernie Taupin och Elton John i fint samarbete. Your Song som den heter. Och ja, det var 1970 redan den kom. Tänk dig en sån där, det är en riktig klassiker som har hängt med hela tiden, eller hur? Buck Owens med Act Naturally 1963. Och så Phil Collins då med In the Air Tonight som börjar så försiktigt. Så kommer det härliga riffet med trumman. Och så är den igång 1980, alltså In the Air Tonight, ja. Nu tittar jag på Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat från 1983. Och ni som lyssnar på kvällssändningen här som går fram till midnatt nu ska ta en liten titt på morgondagens väder här alldeles strax. Vad det blir imorgon torsdag. Men först, mera musik.

Kate Bush med Babushka är det här. Ja, den här dam som då fått uppleva en, ja, en glädjande kanske, men inte helt frivillig revival av sina gamla låtar då i den här tv-serien Stranger Things som gick här för ett tag sedan. Ja, hur som helst, årtal ska ni förstås få här. Det var 1980 det. Och före det, I Can Hear Your Heartbeat med Chris Rea från 1983. Så då, jag lovade en väderprognos för morgondagen här. Vi, ja, egentligen är det inte någon större skillnad. Jag skulle kunna läsa dagens prognos faktiskt. Men för er som nu lyssnar fram till midnatt här den 6 augusti imorgon så är det omväxlande väder i Götaland och Svealand. Växlande molnighet och på sina håll regn eller skurar. Men också en del uppehåll. Och även Norrland mest molnigt och övervägande uppehåll även om någon skur kan förekomma. Morgontemperaturerna ligger lite lågt, 12-17 grader i stora delar av landet och lokalt kan det bli något varmare i söder. Och vindarna blir mest svaga till måttliga. Där fick ni det. Jaha, då ska väl jag passa på att säga tack för idag då. Ja, eller i natt. Vi hörs imorgon igen. Här kommer Edwin Starr och låten War som avslutning. Hej då!

0: Ano sloco bista ecto novembri vas das peu preiec monumenti e romenga navenza, savesas mudarde ando Auschwitz-Bikenau. Eno vregotsko kralio Haraldo Panšto saskoteko tan, kaiso ceremoniano sikadas opre o memoriako bara. Isolomia Karolisi ešerutniande organizacija Roma Manušikane Čačimata, konkerdaska dibučite la Dui Berš.
1: I två år har jag nu arbetat för att norska romer ska få sitt eget minnesmärke över våra familjemedlemmar som blev mördade under andra världskriget. Da hans majestät kung Harald så avduker minnesmärket.
0: I Sara Wilhelmsen, si frilansare, reporterka, savesosi hasnimiando Sveriges Radio, Radio Romano, kaisosas kote kotan.
2: Det var en otrolig stark dag. Både å få bevittne det store arbeidet som Solomia har gjort over så lang tid, som gjelder så mange mennesker, å se at det blir realisert, og at representanter fra stat og kongehus kommer, er en enorm anerkjennelse. Det ble noen tårer, det ble noen latter, det var musikk, det var veldig mange kloke ord som ble sagt.
0: Og nivå Romano Monumenti i sentralen og stansia anno Oslo, var det supre en akutnego interessi.
3: So we're the Gina family. We come from England. We're originally from Indian background. Well, first of all, it was the wheel that attracted us to the monument, and because it's the wheel that's on the India flag.
0: Tu menšunena e kulturako programiko Sveriges Radio, Radio Romano. Pandle e memorialno barea e romane anavenza ano Oslo. Mesem o velko Karamani. Ano Oslo, ko bišta jek to novembri, vas das peu prejek monumenti e romenga navenca, savesas mudarde ando Auschwitz-Bikenau. Eno vregotsko kralio Haraldo Panšto saskoteko tan, kaiso ceremonialno sikadas opre o memoriako bara. Akatesas e norvegosko kulturako ministri e antidiskriminacijako ministri taj but avera džene. I Solomija Karolisi ešerutnijande organizacija Roma Manušikane Čačimata, konkerdaska dibučitela Dui Berš. Kade saskana amendijam duma la Solomijasa Karoli, jeg dive majan glas arte vazdal pupre e memorijako barpala e romende, save so sas mudarde ano samudari masko logori Auschwitz-Bikenau.
1: I två år har jag nu arbetat för att norske romer ska få sitt eget minnesmärke över våra familjemedlemmar som blev mördade under andra världskriget.
0: En norvegiako kralo o Haraldo Panšto i si ceremonialno te si kavel upre e memoriako bar, pa e norvegiake romendes save so sas mudarde ando Auschwitz-Bikenau.
1: Da hans majestät kung Harald till att komma på avdukingen. Hans majestät kongen och antagligvis så avduker minnesmärke helt till slut.
0: Akate avna ville uni ministrura, taj but aver gene.
1: Vid sidan av honom så kommer stortingspresidenten, kulturministeren, byrådsleder och så har vi också Torbjörn Urfjell från kulturdirektoratet, de som har støttet prosjektmidler til dette minnesmerket. Valentino Fremgren, som er en romer på 20 år, som jobber i Romanokersk, formidler romsk historie og kultur, og han skal også få en tale, holde tale. Så skal Balder Hasvold, som arbeider med norske romer på Romanoker, også få ordet. Avslutningsvis så skal jeg legge ned en krans ved minnesmerket, og så skal det holdes et minutt stillhet for å hedre våre døde familiemedlemmer.
0: Pala e Solomijako gindo akava divesi but važno, taj o monumenti pa eromane je timura e žrtve katar o logori Auschwitz-Bikenau si jek pult, jek podo, so pandel, ketane sa eromen, taj vi aver manušen saveso trein ando Norvego.
4: Vem förväntar du dig att det kommer komma? Det är både romer och andra osloborna, eller hur tänker du där? Hur många du förväntar dig komma?
1: Jag regner med att det kommer väldigt många människor. Det kommer också många från nationalgruppen reisande. För reisande var också en del, det var faktiskt någon romani reisande som också mistet livet i Auschwitz. Vid sidan av norska romare kommer de också. Och varför är det så viktigt att de kommer? För att de ska känna till sin historia. Det, och jag tänker också det att minnesmärket ska vara med på att bygga broar, styrka fällskapet och lära ett samfund och värdsätta alla sina borgare. Ett minnesmärke visar respekt, värdighet, rättfärdighet som inte kan tas för givet, men det måste hållas levande varje dag i möte med varandra.
0: Amen lungera samare kultura ke programo sakate ko Sveriges Radio, Radio Romano. Kai so das duma, vakeras pala e memoria ko bar e romane anavenza ando Oslo. Savo so vas das peupre ando bista jekto novembri. Amen maladilam e solomia sakaroli vorta ki centralno stancia ando Oslo. Numai du divesa pala kodoso akava romano monumenti, vas das pe opre. Tavesa sti baktali solomia. Nu är vi här framför den här minnesmärke Solomja. Och det var i fredag som reste sig det upp. Och det var kungen, hans majestät här på plats. Och det var flera andra viktiga personer här i samhället i Norge. Berätta för oss lite grann. Vad ser vi på den här statyn här? Vi ser romsk flagga där uppe och sen ser vi namn. Berätta lite namn. Känner du igen någon namn själv? Är det någon släkt som vi ser?
5: Ja, jag känner många namn, men vi kan börja med det som står helt överst. Till minne om norska romer som blev myrdade under andra världskrig i Auschwitz-Birkenau. Namnen börjar med Bodin, Josefine, 20 år. Bodin Josef, 3 år. Det är ett romanifolke som är en del av oss. Det är ju, det heter ju egentligen romanispråket. Det är ju det vi snackar in den internationella kontext.
0: Förlåt Solomé, du pratar om resande romer.
5: Ja, detta är resande romer. Det som kallas idag resande, för de romani och tatarna, det har utgått på dato i den internationella sammanhang. Och så har vi Josef-familien som också har haft väldigt lång tillhörighet här i Norge. Och så kommer då Karoli. Jag själv är en Karoli. Och vi har nu haft tillhörighet i Norge sedan begynnelsen av 1800-talet, alltså närmare 200 år. Så ser vi här också. Det var en modis. Jag har lite kunskap om den familjen här, men Holocaust-centret bidrog med alla de namnen. Och Modis och Karoli var faktiskt också gift en gång i tiden. Men det var bara en av Modis som klarte att komma hem igen efter andra världskrig.
0: Och längre ner här har vi flera andra namn.
5: Vi har jag ser inte så väldigt gott nu i mörket.
0: Peter Bost.
5: Det säger mig ingenting.
0: Nej.
5: För det är namn som inte går igen idag. Så
0: du känner inte igen den namnen?
5: Nej.
0: Men vi har flera namn här. Zikali.
5: Ja.
0: Elin.
5: Ja.
0: 31 år. Zikali Christian.
5: 11 år.
0: Totalt
5: av 66 romer som blev dräpt. Var det bara 4 stycken som kom hem? Min far och han, eller 5 personer. Det var min far och hans 2 bröder. Pappa satt också i interneringsleir. Och så var det 2 andra också. Modis var den 4:e. Och den 5:e vet jag faktiskt inte vem är. Och det är ju jättegøy som du fortalte nu att det var en inder som stoppet upp här och så alltså hjulet i flagget som också det indiska nationalflagget har, och det var ju nettop Mr. V.R. Ritchie, som var tidigare indisk diplomat, som kom till kongressen i 1971 i London och satte på detta hjulet, för vi är barna av India.
0: Jo, men Solomja, varför är det viktigt den här minnesmärke? Vad ger det för reaktion redan nu?
5: Det har gett enorma reaktioner. Det är en anerkännelse. För det första, i det kong, hans majestät kongen var här och avdukat minnesmärke. Det är en historia som man inte kan tige ihjäl längre. Det är folk som nu har fått sitt namn här, hvor de hör hjemme, som blev ett offer för andra världskrig. Det är en plats hvor romfolket kan komma och samlas. Och under 8 april, den internationella romdagen 8 april, och 2 augusti på den internationella Roma-Holocaustdagen. Så det är ett samlingspunkt.
6: Jag heter Lillan Stön, sekretär för Tatarnas landsförening.
4: Det är omöjligt att det ska öppnas en samtal och prata om resande och romer och inte ta upp det här. Så det är bland annat som vi upptäckte där, det här finns romska namn, eller norska romer brukar säga man, men finns också resande, travels. Hur känns för dig att det finns resande också med i samma, på samma sten som en memory, någonting som man ska inte glömma, att de var i Auschwitz tillsammans med andra romer?
6: Det är ju ett tydligt bevis för en sån felles upprinnelse. Det är ju, jag måste ju säga att det är olika romanigrupper i världen, men alla stammar från de indiska områdena. Det är ett tydligt bevis för det. Och all ära till Solomia som har jobbat hårt för det monumentet som står i Oslo nu. Det är helt fantastiskt. Gott jobbat.
0: Amen lungera samaro kultura ku programi akate ko Sveriges Radio, Radio Romano. Kai so das duma vakeras pala e memoriako bar e romane anavenza ando Oslo. Savo so vas das pupre ko bista jekto novembri. Shunen, sar saskana amari freelancer e reporter kai Sara Wilhelmsen, sas adavadi veko te ko tan.
4: Sara, du har varit nu också med i fredags och du är frilansare till Sveriges Radio, Radio Romano. Gjorde lite intervjuer. Vad tar du med dig från den dagen?
2: Det var en otroligt stark dag. Både att få bevittna det stora arbetet som Solomia har gjort över så lång tid, som gäller så många människor, och se att det blir realiserat. Och att representanter från stat och kongehus kommer är en enorm anerkännelse. Och att Solomia har fått till detta, det betyder väldigt mycket för många i lång tid framöver. Så det var, det blev någon tårar, det blev någon latter, det var musik, det var väldigt många kloka ord som blev sagt. Och det var i det hela taget en stor dag, en ära att få vara till stede och se på vad som jag har fått till.
4: Sara, en annan anledning varför jag vill prata med dig, det är att när jag ringde dig häromdagen, förra veckan, du var precis på någon föreläsning.
2: Ja.
4: Vad är det för föreläsning du hade där?
2: Det var en fagdag om hatkriminalitet och det blev arrangerat i en kommun som är nabokommunen till det stället hvor Svanviken arbetskoloni låg. Dit blev hela tatfamiljer sent, eller resande familjer. För att lära och bli norske. Och till trots för att denna historien är väldigt när, både i tid och rum, så är det väldigt få människor i lokalmiljön som känner historien. Så det föredraget, det var för politi, barnevern och kommunansatte i kommunen. Och ordföraren var till stede. Han var väldigt ydmyk och sa att detta var en historia han inte kände. Till trots för att han är ordförare i den kommunen där detta har skett.
4: Så intressant. Men Sara, hur kom du till den här informationen? Hur fick du den informationen att kunna berätta någonting som många inte vet?
2: Ja, jag har ju läst väldigt mycket över många år. Så det är ju diverse skriftliga kilder. Både personliga berättelser, inte från min egen familj, men ja, jag har läst mig upp och och gjort ett dypdyk in i den historien som är den mörka delen av vår historia. Vi har ju stora kontraster, så en del av föreläsningen handlat också om kulturen, om språket, om skicken våra, för jag ville att det skulle bli känt med oss på ett mänskligt plan också.
4: Berätta för oss, du har en förening. Vad heter den förening? Och det är inte första gången du föreläser i föreningsnamn.
2: Nej, alltså jag har en kulturförening. Så den är inte... den gäller kulturproduktion. Och den är inte huvudsaklig. Det är inte bara romani-tematik. Men det är det jag har gjort mest av. Så jag har producerat ett album. Jag har skrivit 2 teaterföreställningar. Och producerat föredrag, seminar. Vi har reist ett minnesmärke vi också i Gjessåsen i Hedmark som ligger nära svenska gränsen där mina förfäder höll till. Så där har vi reist en sten över Stor Johan. Ja.
4: Du berättade för mig vid en tillfälle om en ordlista som din farfar har gick med dig igenom och ni kompletterade det på något sätt. Vad finns den ordlista idag? Advents den? Har du gjort någon bok om detta eller någonting som du planerar att göra längre fram?
2: Ja, nu är det ju många som jobbar med att skriftliggöra språket. Så den ordlista är egentligen bara min egen akkurat nu. Den är på telefonen min och skriver ner på något ark. Men den är på en måte, det var en måte för oss att ha det samma språket. Mig och bestefar min, det har nog gått bort. Men det var noe av den arven jeg fikk av han, så jeg tar vare på det. Men det er også, det finnes nå en app som mange dyktige har jobbet med å skape, og det finnes en ordliste, og det har også blitt gitt ut bøker over Rotipa.
4: Ja, precis, det är Rotipa, Romanichip. Den här appen du pratar om, är den klar eller är det någonting som fortsätter byggas upp? Är den tillgänglig? Kan man ta i den appen och använda den?
2: Ja, den kan man raste ner på telefonen. Jeg tror det fortsatt jobbes med å videreutvikle den, men det er i hvert fall en liste over ord, og så, ja, ikke helt som Duolingo, men du får i hvert fall oversikt over ordene.
4: Men hva hittar man den her appen? Hvor kan man ha tilgang? Hvor skal man hitta den appen og kunne ta de her ordene derifrån og anvende dem?
2: Ja, jeg må komme tilbake til deg med navnet på den, for det husker jeg dessverre ikke akkurat nå, men den finnes... Nok både i App Store og der man laster ned apper, rett og slett, for den skal være tilgjengelig for alle. Så, ja.
4: Og det er på Rotipa, det vil si Romanichip, og på svenska, altså, fra ene til andre.
2: Ja, jeg tror det er norsk og...
4: Forlåt, svenska. Ja, som er svensk. Du mener på... ja, da er det på Rotipa og på norska.
2: Ja, det stemmer.
4: Har du någonting framför dig nu också i fortsättningen? Planerar du någon föreläsning? Har du någon projekt på gång eller något liknande?
2: Ja, nu spör du gott. Jag jobbar ju kontinuerligt på detta och plötsligt kommer det förespörslor. Vi har ett kunstprojekt samman med Liv Dyste Sundeland som var kunstnären på detta minnesmärke. Som heter Du visker mig inte ut. Det skjer ute på Svanviken arbeidskoloni, og da tegner vi opp omrisset over et av de 10 husene som reist, hvor tatere da skulle lære, eller resene skulle lære å bli norske. Så vi tegner opp det, vinter som vår, i alle årstider. Den viskes ut, men vi gjentar handlingen som insisterer på at denne historien ikke skal glemmes. Så vi kommer til å ta det prosjektet videre. Og så håper jeg det blir flere muligheter til å snakke med altså kommunansatte, politi, de som det fremdeles finnes en del mistillit til og som trenger mer kunnskap om vårt folk, om alle de nasjonale minoritetene, for de er viktige, men mange unngår kanskje å søke hjelp både hos lege, man skyr barnevernet av veldig naturlige årsaker. De trenger å kjenne grunnen til at det er vanskelig og betent.
4: Tack så mycket, Sara. Du ville vara med oss på Radio Romano och lycka till med dina projekt i fortsättningen.
2: Tusen tack för det.
4: Tack. Amen lungera samare kultura che programmessa kateko Sveriges Radio, Radio Romano. Kaj so das duma, vorbinas, vakeras pala e memoriako bar. E romaniane venza ando Oslo. Savo so vas das pupre ando bishtajekto novembri.
3: So we're the Gina family, we come from England.
4: Onevo memoriako Romano Barki, centralno stancija ano Oslo, vazelu pre e nakutnengo interesi. Jek indijsko familija kotar e bari Britanija ando England,
0: Tergile Anglo-Memoria Kobarkana o Radio Romanos Askoteko Tan. O dad e dai tai o dui bare chave. O chavo tai i chai.
7: Come from England?
3: We're originally from Indian background.
7: Okay.
3: So our parents are first generation Indians.
7: And you are here in Norway as tourist, and you saw this new monument. What do you think about it?
3: Well, first of all, it was the wheel that attracted us to the monument.
7: How come?
3: Because it's the wheel that's on the India flag.
0: O dad penelaso e romani rota o colo savosi rando andre commemoria cobar vase lengo intresi adavasi o simbolo vi ande lengi flaga ando lengo indisco bairaco.
3: And then I noticed that it said back in our Auschwitz, so I was trying to translate what it meant, because we all of us went to back in our Auschwitz earlier this year. We saw all the tragedies that happened there during the Second World War, and just explaining how the Roma people came from India, it kind of completed a full circle.
0: E familia si turistora ando Norvego. O dad motoso akavanilai ov pire familiasa. Sas andivisita ano samudarimas kologori ano Auschwitz-Birkenau. Vovjanelso vi eromanakle o samudari petela e sundalesko elumiako duito baro maripe. Tai vi pendaso vovjanel kaiso oroma aven Qatar e India.
7: And when you were in Auschwitz, did you also, when you were there, did you see that there were also monuments for the Roma people, Roma Holocaust? Did you know that even Roma people were in part of the Holocaust?
3: I was aware that the Roma people were murdered in the Birkenau Auschwitz. I can't remember a specific monument for them, but we saw various monuments and the camps and all the chambers and all the horrors in the films. So. Oh yeah, familiar with that. But I didn't know there was a specific monument for the Roma people.
7: Mm-hmm. You got to see all new. I think this is the newest monument in Norway. This was just 2 days ago. The King of Norway was here together with the Roma people from Norway and other people, and to reveal this monument. So it was all new. So you were lucky that this was here right then.
8: One of the first people here.
7: That's fantastic.
0: O Radio Romanomo to das lingeso e memoria cobarpala e romendes avesusas mudarde ando Auschwitz-Birkenau si uprevasdino dui dives cadalesque. Tai so ceremonialno si cadasle upre vorta o kralo e norvegosco. Vondikena kodosar privilegia che vorta akana avile ande visita ando Norvego. Tai so dikle akava romano memoria cobar savoso ki jekrig vi pandel ketanes o Norvego tai lengo purano tem e India.
3: I suppose it's a bit of a privilege in that way. A coincidence that we're only here for a few days and we managed to come across this.
7: And for us, from the Radio Roman, a coincidence that we managed to meet people who have origins in India, as the Roma people have it. So thank you very much and have a nice day in Norway.
3: Okay, thank you very much.
8: Yeah. Thank you.
0: All right. Akia familia si e duito tai e trinto generatia e indisco manushengi ani bari Britannia. Motonas von. E reportera sas i Anne Servaggi tai me o Velko Karamani. Akava sa sosila chardotumenge vašo avdisutno programi. Te kam lente šunen pobuter ki akia tema, ja te mang lente šunen avera programi as savesohine po anglal, tume šajte džanko amaro internet tan www.radioromano.se. Ja palem šajte džanko amaro SR Play appen. Te mang lente avenamenca no kontakti, tume šajte hramonena menje, ko amaro mail radioromano@sr.se. Ovensaste eso hienle amenza.

0: Näin vaalien alla me haastatellaan kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden puheenjohtajia. Ja keskitymme näissä haastatteluissa erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on jo nyt aiemmin kuultu hieman moderaattien puheenjohtaja Kristesorin ajatuksia suomen kielen kouluopetuksesta. Nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Hallituspuolueen moderaateilla on tällä hetkellä 66 valtiopäiväedustajaa ja Ulf Kristersson on nykyisen hallituksen pääministeri. Moderaatit ovat tällä hetkellä Ruotsin kolmanneksi suurin puolue. Haastattelijana seuraavassa on Nikki Bergman.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti instämmer delvis i att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Finns det några konkreta åtgärder ni vill genomföra på riksnivå under nästa mandatperiod för att förbättra situationen?
2: Ja, det här är ju naturligtvis ett problem, inte på alla platser men på en del platser. Jag kommer ju själv från Torshälla och Eskilstuna där vi har alltid haft en stor community av finskspråkiga och många har blivit äldre förstås och behöver då mer stöd på finska medan det inte är uppenbart att det finns lika många finsktalande bland yngre personer. Vi har ju tittat på det här inom ramen för äldreomsorgslyftet, inom ramen för socialtjänstlagen för att försöka tillgodose de behov som finns. Men det är som alla förstår inte alldeles enkelt. Man kan som sagt inte tvinga människor att varken flytta till en speciell kommun eller lära sig finska. Men så långt det överhuvudtaget är möjligt ska vi erbjuda detta.
1: Det är jättefå kommuner som har utnyttjat möjligheten med äldreomsorgslyftet. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
2: Ja, se till att kunskapen finns, att även språkfrågan finns som en del i äldreomsorgslyftet. Det är viktigt att påpeka och det finns säkert många som skulle vilja passa på att på arbetstid också lära sig mer av ett språk som man kan använda i jobbet. Men det är alldeles uppenbart att vi måste göra mer.
1: Vi går till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Din regering har avskrivit det utredningsförslag som fanns för att öka mängden undervisning. Vill ditt parti lösa problemen med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt, men det är klart att vi har ju tvärtom sett till att man ska kunna, även de som inte har det som dagligt språk till exempel, ska kunna få omfattas av modersmålsundervisningen eller av så här, minoritetsspråksundervisningen. Så jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas och där har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
1: Ni säger i vår partienkät att ni inte vill ha en minimiundervisningstid för minoritetsspråken, men enligt Europarådet lever Sverige i nuläget inte upp till sina åtaganden just vad det gäller skolan och mängden undervisning. Är lösningen att skärpa politiken eller att lämna konventionerna?
2: Ja, vi har inga sådana förslag just nu och det händer ju att Europarådet har synpunkter på enskilda länder. Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
1: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
2: Som sagt, det här är ständiga bedömningar som görs vi har inga förslag på detta just nu, men självklart lyssnar vi på vad Europarådet säger.
1: Finns det några konkreta sätt som ni tror att sverigefinska elever kan märka skillnad i skolundervisningen om ni får bestämma efter nästa mandatperiod?
2: Ja, men det är ju fler som använder möjligheterna, tycker jag. Det är ju viktigt. Staten har ett ansvar, sen har man ju ett ansvar också som familj och som elev att ta vara på de möjligheterna. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är viktigt att finskan är ett levande språk i Sverige på samma sätt som jag tycker att det är viktigt att svenskan är ett levande språk i Finland. Så jag tycker vi ska göra vad vi kan, men det bygger också på att unga människor och familjer tillvaratar de möjligheterna som finns.
1: Men då kan vi gå över till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du att ska ha förändrats om 20 år när det gäller finskan i Sverige?
2: Alltså rent allmänt så tycker jag ju att språkkunnighet är otroligt viktigt. Det är extra viktigt när vi har den sortens historiska kopplingar och dessutom formaliserade minoritetsspråk. Då är det viktigt. Så att och det är naturligtvis just nu när vi har så otroligt tätt samarbete mellan Sverige och Finland på så många områden, så det är klart att det är en väldig fördel med finskspråkiga invånare i Sverige och svenskspråkiga invånare i Finland. När vi hade Sveriges och Finlands regeringar som träffades gemensamt, då hade vi faktiskt sagt att vi kan prata engelska, men den finska regeringen ville prata svenska med oss, och det tyckte vi var väldigt imponerande. Vi kanske inte kommer klara av att en svensk regering talar finska, men ju fler som talar finska i Sverige, desto bättre är det.
1: Men ser du för dig att finska är ett språk som används brett i samhället, inom vården och skolan och myndigheterna, eller främst i hemmen?
2: Nej, men jag skulle gärna se att det är så. Men återigen, det där kommer man inte kunna tvinga fram. Det måste ytterst bygga på att familjer som har kopplingar, familjerötter eller andra skäl mot Finland och finska språket verkligen vidmakthåller det. Jag vet ju själv att jag som sagt uppvuxen i Torsela, kyrkan i Torsela upprätthåller verkligen med gudstjänster på finska, och väldigt mycket är tvåspråkigt. Och så är det inte överallt naturligtvis, men det måste också bygga på att det finns en genuin vilja att upprätthålla finska språket.
1: Och vad tycker du är statens ansvar? Helt kort.
2: Att se till att de möjligheterna finns, att rättigheten att använda det verkligen finns.
1: Och så har vi tre snabba frågor. Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
2: Lördagsbastu.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
2: Nu finns det ju många varumärken, men det finns ett väldigt känt finskt varumärke vars rågbröd är väldigt gott.
1: Allsång eller karaoke?
2: Allsång.
1: Tack så mycket, Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna.
2: Tack så mycket, tack.
0: Näin kertoi Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson Niki Bergmanin haastattelussa. Huomenna tähän samaan aikaan kuulemme liberaalien puoluejohtaja Simona Muuhamsonin haastattelun. Nyt hiljaa hiivit sä vaan. Muovikukat.

0: Mun saavantunnin puolesta pohtin poddi. Ja mä olen mun parakolman. Olen tiehke johka mohkai.
1: Anna-Kaisa
2: Aira.
3: Hello!
2: Hej!
3: Hey.
2: Paket.
1: Men gud,
3: det
1: var bra.
3: Thank you. Anna-Kaisa Aira. Olof Dappi Jokmokken. Vark av Julia Samikilla Oppaditjen, Lulleskavlan. Ja, gå i bark av det många lej fitnodak. Ja, man har dojar. Många mål är ällå. Äkat. Eller botsa äkat. Ja. Man har tackat rummors min lek och tackat av dem. Många räckor och bollar i luften. Ja. Lek av året mätjen, varien, året rätna i det
0: och
3: ja.
0: Ja, mig då ånden på rätt ut.
3: Men mån allgiv tack att peka gick upp i rikt. Ja, kallar jag gällar man tätt går runt all. Ja, madda jag gick ut. Jätte mån tal, den jag gick man allgiv går runt kärrak gick upp. Ja tahtiilla arbeta pelas kahpier tällä joita oto vuokkai ja oto mitä kalka jalla tällä piehkä jäkki. Heil 100% polyester. Jotta ti to.
0: Jotta.
3: Ja.
1: Jotta. Muinen hamdek. Olof.
0: Min läsu korron lanjas. Tapele korron aunassa juoksajin ja lähtin le plastiväsku masle larri ja vahta mei talpasa ko korro.
3: Ja, men täällä muu korron lanja. Monilla alkoi liekkun tällä lanjan olo. Mä kättelin me vajotana mysit, että mä sitä odot tappe ja jämmen tähän kalkaudot sadjekonna i kalkaudot nolo. Tinka.
0: Just.
3: Ja kalkaudot, man kästjällä tjorekit att det var att det går åtta päivä, åtta regna, det går parukka sadje. Ja, att man sisso där. Men man kästjällä gott. Det är milla suhtas mot en muu rätna på det gick. Man lekar tog ju hit jämmen upp i.
0: Rätna, ja. Lätta bjälte.
3: Ja, men tack.
0: Kåran, ja. Du skakte bjälte. Akta bjälte kostå kåro.
3: Mm,
0: kåromaskin. Kåromaskinas. Och det lakta välvilligas bjälte. Mm. Och då räcker bara retro bjälte.
3: Ja, le. Jag var nog lekot. Alltså, det lade de mot tjekan avtal. Men det lilla unne. Men en är mot att man jäkka mig då ju hyp. Alltså tjekan. Alltså, det här med jocka, kaffa, vi har borrat av det. Det ska vara något sadje tappe i. Men tämä on liikkuu, kun minun rahtina pohti kossain ja minä mahti, että saakka sitten ja tahka joita ja tuotuit aktaan. Tämä on mielestäni rekki, hauskaa.
0: Ja korrun peutti paltas lepäärä skaape. Ja rannaltelle tjaja hustuhka vaivi, minä lesu valmas kahpira. Ja onne, kalkamin siitä muisteli koko orraikkaisessa keira kahpira, polyester vahtis.
3: Ja tahtiilla arbeta pelas kahpier tällä joita oto vuokkai ja oto mitä kalka jalla tällä piehkä jäkkiä. Että alkiin nää mun sihtiv kuorruat mun veljä ja mun lavai no mietsiä kahpiera. Me mun sihtiä tällä kalka kuorruat Julia saamme no olmai kahpier. Tämä on tietysti kun tahti voinnun olla arkan. Så det är lite att våta och kunna ta ett älk i. Jag måste ge älk och steg och råd i min vardag sist. Välja till min lave jävla. Men kolla Anna Kajsa. Man inte just att du är med räck vardag sist. Inte att jag går. Jag men tala sjäke. Nu men tala ger jag ut att i min. Och ofta behöver man ta ett räck. Bivall. Jag nog behöver veta. Jag men tjaskes. Ja. Alkaa tein ja tit vai rasho tit ja slahtia ja Så som sitter ett kalka år att samisläkan Gore-Tex kouluj. Millä piehkä jäge ja men kertaa pina saadjev ja tietoon, että kalli kaudot ulloa liikkevosti, så tällä ulloa teskar. Ja, så tällä vuotolla alltså juli saa mielä vitta orto ja te mielä tätä tjuppa, millä kasko. Ja tätä ham lähtee partita ja ropsis kalka niehtöitä. Ja te mulla pere designa pinnaa pidä toit saamia painoit ja...
0: Vuossa skätti ko borra. Mm. Tää kostaa just tämän inspirationa.
3: Ja men inspirationa pahta tehtelis asa juli saamia arbeta avalla skäperis. Ja mun ham alki vuosta skäper, mit mun korot oli ihan mun veljai. Ja tää, ja men tää liina asa, tää kalkaa olla enkelt, cleant. Ja tää kalkaa tuaimat. Ja te, men det som liikkui tässä rekkuporekin ja mun lavei. Ja te alki, ja men siedä, että ne alki päivä, me haluaa makkaa kappella tätä. Ja te tätä toiminut puolekin pitää jäävällä, että ja men kun suunnilla peltoa kohpaa, että se on yritti, se on niin, kun suunnilla tuo riepinä kappaa, että on niin kuulaa, että on peltoa kohpaa, se on yritti, se on te kun väivästuvaa tai. Väljäsi. Så som sitter i det går all tabellars kappera. Valla tälla Julia Sami touch. Men det är inte illa arbete tabellars kappera. Så tal vaikka ton illa Julia Sami tom att det har gått det. Så tälla för Julia Sami med att inte ha kappera också. Men det är lika ett vuoto att man alki mun välja i mun lavai.
0: Ja Anna-Kaisa. Valda inspirationa Julev Sami Arbe Virolars Kahpiris ja Gerakis, Kokorro Gerak Kahpira, Mijehka Jaji, Puolasa ja Piekka. Skuadasa Korro Merinu Ullo Vahtis ja Herve Geraka, Korro Masinja Sakkalta Kaikun.
3: Gerak läham vai rabda kaunu koknama Julev Sami kelai. Tällä ham pannbindel där och gilla. Alltså att alla teko kokkalka kohtet. Alltså att alla gör det mitt att känna att kitta kappera på gäll kallovosti. Det är liksom att kallka orot pinna sådjej. Alltså kallovosti. Alltså tjaske med tietti. Ja mun jag akka tali ei alltså att han kallka orot. Alltså jämen fauroja. Ciao la saita. No men koton kaikka chabbi olat asa marsna niitä. Tati kaunun ollo asa challo tusa kiraka pirra. Tällä Katarina spik skumkutla orom rekkjeppi. Ja challam challo sit ja atnam kursait. Tän tehty kota klarom. Tati laarom voinusin kirak. Men talko Katarina att man det kursrätt ja det ja men några algite sitt att ja men har rått att han ville bo ju något ja man har nog avundat sig kok monta det av gerakla anedom ja men kok vodje herki marsnani men ej den det ska ja men tjaske man kok rek tjaskes. Ja de sitter ju inte med sådje kallov. Ja man tar ju att mannen tar väl att namn gira kall. Den det är kom många räcker. Ja men man är kert att gå bägga boss och gör kallov och bjälita. Man har räckt att kall. Man är kert att av. Så tal man har tyckt att vara som aha-upplevelse. Kom man har som gira kall. Att han måste bäcka. Jag lägger kallov på det på.
0: Mutta mä olen saanut tämän prosessin vielä outoa, kun alkaa kohdannut.
3: Minun on skanta. Tällä takaa, ja men, juuri saamme kahperi, että nämä vittä ortoit kahperis.
0: Ja otne, meina Anna-Kaisa korrusun ja seunis liila vahtis keira kahpira.
3: Miltä on alta kahpia? Teittäkin vaihe. Tämä on kahpia. Mä annan, että mun luotaisi sinne kättä. Minä vuolen mun luotan tällä aloiteko mun skanta ja... Ähm. Åtjottan. Du kommer göra lite kreativt kaos mot din. Det låter i sin mening. Hon går ut gärna mitt med kalka.
0: Du sticker minst arbetet
3: uppe. Ja, precis.
0: I alla fall den minsta röjn och se. Jag talade om mig ett vattjat.
3: Yes, man var jag. Ofta kaffera.
0: Ja,
3: alla sitt. Jätte munnal ham munnal vitta lock vitta centimeter aj munnal alla unna aj vem om jag
0: mitt och dagat.
3: Tal munna tackar penna mitt man sarko birra skanta utan den sappis godemi. Jag man köpa ett artigt.
0: Ja, men det är halvsta ledet att ni tackar minst där det går kalla korr och tackar.
3: Men det fanns att det är läck. Jag är just alla på, alltså att han räcker en ställa borre skanda. Jag känner att det är med att han vet att jag rör ut, att jag rör ut, att jag rör ut. Att allt man börjar sjåva av. Man vet att du är med. Så man är inte där på att läsa det. Man kan kanske kanske kanske man blir till muskarja.
0: Jag har aldrig vajat.
3: Yes. Jag där till nog här ska gå att nä pastelliskarja alltså alla alltså just alla nära så alla värda mot som ikau nu.
0: Men det väl det halaste gjort till hur det går alla korrota. Att ni på det skarvi rota
3: nej
0: väl.
3: Vad är det korromaskinna till på det jätte att just att låt det gå. Ja, mitt ein. Jag men gasset att du nu har att här på mig där på i. Mitt är ganska korrat. Jag bastar lite snäll och korromaskinen. Ja.
0: Jag räcker. Alltså man står att tacka ska det bli.
3: Damon att tacka bara. Alltså momilta mitt man. Jag vill ha. Jag menar, jag köper. Jag är min häppa. Så det är cirka 8 centimeter. Jag är man. Går av mina teko ruopsis här på min läppina assa på kotapala sharpa. Jag måste ta det raptav min läppirra. Kokta ruopsis teko. Jag måste säga. Jag mangel av det man ståk av. Alltså man har lek och ståkat silpa här på. Alltså mackar mönster eller här med via. Jag kokar kanske girjat av. Så man ståkar pinna. Ja, men makar mönster kan och korvmaskinen. Kanske alkaa olla att kirjatum savev silpa harpoin. Det till en olo bara kod ko tapalas, eller arpe tapalas kirakin. Det lämper korvmaskinen. Men det är allt aike, det är ej.
0: Nej, mitt och all mig lätt. Jag har aldrig valt till Ullo.
3: Diskarna?
0: Ja.
3: Ja, man vill titta av mig vadjat.
0: Du ska få alla Ullo minst där.
3: Men det är alla bara... Alltså, man har inte alla kapper minst där. Alltså... Dåligt alla.
0: Mot och där minst där... Sattko chilike tai tekee vanni makkaa takisle.
3: Asse mun jakka tällä typ täpä lassa toppe lyyvä. Mä lopere kauna on tää minstara jäte. Elle skanta jäte mun pere. Tätkö tuoima.
0: Ja millä somaa semmoista tuu mielan teko kouruhta?
3: Kun mä tuon jo mun liikkuvatni, että madda tuon jää otpaalle. Alltså, uudni mun saittaa sitä, ja men te mun sitä sniskuat. Te mun hallotaa sit, te mun sniskuat. Ja te mun vuotta kaalua, alltså vuotta millä, mitt mätta av lohtot. Så det mun ehkä tassi mun liikku. Alltså, mun ei sitä koddet move. Teko mitt man sitta av kommer sitta av ja men du har ju hittat man sitta av du har ju ett massivt munnal hall och gjort allt. Jag känner mig att jag ska ta Jag tror att det var ju att alla har sått det samma som ett mål lek och tackat parkomang eller vad passigt, vad ja, kommunal hall och gossigt i kommunal våtamangen åt bara att man matar då och gör ett samtal och kommer gossigt av. Den mål av det går pinna här är inte väldigt gemensamt så att sitta rabbit. Det är så att det går att man vet att det går att av alla exempel man måste må jävla av att man går av. Men det kallar gara att tacka att man toppt av att ja, men man tackade av tunni. Man är tackade att man tackade så att ruta i tjätt eller betniga i tjätt. Man tackade av att man är mjälla, man är hallå. Ja.
0: Mitt och all parka, man vill kolla vatten.
3: Ja, men det man går av maskinen. Det är årstöjt, det är åsigt. Men det är många med massor av lek och räckor. Det landar att det är ett tjoppajt. Jag kanske vet att jag ska bjuda till att skadda den.
0: Så vet jag, hon har plastelova.
3: Jag tar många lite tjoppa. Massor av lek och
0: gott och rädda.
3: Men började valt av man har valt av silpa som är styka. Jag det man la bjuda man det går kärst och pirra. Jag det sätta det går. Men det kallar jag kosho inte. Man inte det men det kallar jag tala tala på en muskaper.
0: Ja, just det.
3: Så där man leker och tackat. Alltså där man matar tv ofta tackat.
0: Du går ut och ger in.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men där man leker och tackar. Nej men inte. Kommer man att vajpa om det man tackar och kolla och tackar dit. Att man är all. Man visar på väldigt pajas. Det är lite kärkos. Karvas. Karves. Och man kan gå kvar åt. Kiddigt kitta kaffer i. Det kan lika rota så rått. Ja men det man valtar på det tackar. Ja men peke och sitt. Man har rapsat jag lätt ett annat. Heter man mot en på det. Jag har arkat dina ropsa din. Det är många kakor att gitta. Det är lilla deppet med alla mia. Ja.
0: Jag manjer danosi. Illa kan halki korro. Kerako, pira, korromaskinen.
3: Många vissa nalo, ett bär man börjar tjova. Det. Men det är kallt att det går att hitta detaljer.
0: Det är lärdigt.
3: Ja. Du var ju nu till att gå med samieslaga, eller?
0: Ja. Man är inte lärdigt nu, det är helst om gällan.
3: Men det är lärdigt så att du ska ha samiebanjo. Alltså det är lite att mitt mål gick. Att det var ju nu till att gå med samiedesign. Det är ett mål gick. Gitta. Det var matta och gav att tjupa åt oko.
0: Gerald att unjana kajsa. Man då gör och valta bort lite.
3: Jag menar som hon hamnar tackar alltså kaffa akko som hon hamnar och jukar kaffa och sen bara kom hon kvar och så tar jag ju all och kaffa koppa.
0: För att ha min jukka kaffe.
3: Ja. Det går cheesecake varga. Vala i kare sin eller. Så det var ju bitte det.

0: alltså jag men gieta bara kui alltså jag bara gatt stackar avans i mig kul jag men bara patsois ja milla jag men med mig samel i allo teko måste milip karro ja man leko arbete alltså arbeta på la stodjai valla sampale mun leko vei att mi verettip ei oto otostuttettu jev. Ja mi häppä tal ja millä tarpo tal tanaikken. Vaikuta tilla arpeta palas abnas. Men tällä saami haamie ja millä tällä mias kanta ja no ta verde ei usko tällä. Vaikuta ti aalo toptunu asu purre jos kalkaa kässä että man ollut mi tuoleva asu mi tuoleva tän modeindustrin ja kaikki kemikaalier ja luonto asa kun kätsä nautatti toptunu puurekit. Ja men just att kätsä teko mia mandari tai ihan parkam asa enemusat. Avnasis milorom luontolas. Ja tän tietet att toptupina vaje veka tal mun tietää meitä. Masta monkoaro tai kahperit. Valla sen paljon, että minä mahtan uusia tällä teinä. Jaa, okei. Okay. Tällä on suhtaa se pohtamaan niin taikahperi. Tällä saamme design, Julian saamme design. Ja ennen kuin takakki vasta, saamme sieltä kahperä, millä piehkä jäkkiä. Asa. Se on verta, että kun aalo uusia tällä pirrai. Okei. Okay. Tämä tilaa purre minus abnas. Minusta minun kuorovalla. Tätä aikaa, missä siitä asia pehkä jäkkiä abnasit, ja kota vi tietää täältä alkaa, että siitä, että kalkaa kielettä, että ei just ole joskaan ollut kuin näillä. Se on tällä tahti. Sitä vetää, että kun pirra usko tällä.
1: Lekko kasko otsun kulla meitäkin, että kun jätä hoinne, että te hille nuo arpeen
0: Nja, ei, alltså illa måste man säga att man kan tappa tacka det arbete. Alltså det går ju alla man ju läsa med kapera. Det är han det går mot erkänt design. Så ta bort det går inputs men ja, men det till så är mest med bälka mot. Åh, när kan jag säga kotan parka alltså peka jäcke kotin eller tika.
1: Mm. Men vad tog allt det då in?
0: No jag akkar ta pahta jätten. Alltså jag sa mig skavla sig mig han var ju med då ju hit ja. Ja edne han då ju. Men så lam svalt sig går om jag men tackar parko så la lek om alltså sasne bara gå ja parko jag men det är lite skarpt dit ja. Men man det där man måste komma sån han uppe i mosnischkot. Det är Simon Alolekom, alltså tala mot.
1: Man borde stå där eller?
0: Oj, men nu räckte det, men kanske jag kack sa detta, men måste. Det är man det där sånt där gay. Men sån han det går upp han det går där ninja. Tota, Mikullo. Att alla ta tattne. Jag må nu räcka aikas på att detta innan. Må nu, alltså. Medast alla räcka tjabbe. Må nu lämna kärlet jag visar. Alltså.
1: Lägga ställningar på att läsa hur i onan sak.
0: Ja, men det har varit göra en njolaka. Jag tror att gjort det. Så att alla tattne tacka att alla pinna. Det var allt annan aik jag vet. Må jag äka, må leka inom, alltså. Pinna karra på tojev. Eller kan man inte på att nå det kan kallas på millimetern så man leker in och satt i men nu har jag inte kvar att man leker ja nej men kan man skalls och kika kaffe och sätt jag tackar bara alltså typ kan man tar på alltså eller tar på eller man tar på jocka tojaj men så att man ännu på tackar bikta sig inte mycket om tar på och parka vai kolla olkoon.
1: Nu måste jag tala kanske vad jag sa med uppskolta. Tills tutsche uppu. Man är inte rätt ägget.
0: Det är han kulluteko saame. Saame tälle mun kotta att man vill till ies.

0: Ja men appat ja tällä löydät mit Mikael Kapp tuolla vuot vuotta aikaa ja mulla on mä aloin liikkum tuodjai. Mulla aloin liikkum asu tahka joita kietäi. Parakat kietäi. No mä saamme oppustu kohtas löytänyt poremus kohkia kia. Asu tälli nousu otas. Ja oot tuodjuit aktan nuppii. Tällä takaa aktisas vuotta ja mikä ehkä liima tappia tämän tietokoimia siitä, että mä toivot tuojien pohtiaikai. Ja iätsä oppat nouluko mahtelis. Minä mä olkus kaiken Lisbeth ispärä kivitus.
1: Lisbeth leidu ohjattu.
0: Ja lei.
1: Mitä ehkä täällä merkkas on tullut?
0: Asa täällä on tähkä muu, että mä oon mun har varit en rekolo vahpo ja jednella mä aloin om rekke. Ja men alltså just då nilla tutte vars att de tänkka rahtat. Så mulla rahtam rekolo. Ja tästä mun ny palla. Det var ju valdet där, inte mitt valda, men mun kakka vara tutte vars nänja. Att jag lagat upp det att ja men man tacka mu på det mun spark och mitt mamma att ha gått. Ja det går tal kom mulla tän altarin mun lav, det mun lav är ju att jag men nu har han åkt ju det sitter i munja saker sitt mitt och nanna tän pirra kok mun kakka tän tahkat. Ja men det sitter ju att jag mu voi nu. Det är mun lekko för mun han blinkar det kom mun är nej vad är jag tuja rita. Ja och jag jemen tietoit ja kokkalka, kokikalka. Takaunteko, takaunu. Nyolka tuossa mitä kalka chuvot. No la. Vaikka mun taka oto aika saa stojit.
1: Hehte kohtuu passi kerta kaani nollu nyolka tuossa.
0: No mä ehkä tällä porre nyolka tuossa etsan mun kulli saames jävla jag att alla borde ta kaunu alltså ta han kalka att analysera raj i dig alltså ta kalka boy nu man har ju alltså tappe man har ju läsa med kolo alltså man sitter ta kalka boy nu mot vägen ja att man går utan av mot ta raj i mi kolo ju läsa mita to jag kött ja ta med man är och så tala alltså tala nu så att ska mi saamme han vetti vähkä tällä nuppe.
1: Kohta aika lakaa tahka.
0: Ja men akta lakaa ja vähkä tällä nuppe. Tällä on... Asso, mun osa tällä tolleen kohta oli tuojuham. Asso kaikki ei limnoo sieppeä. Ja men... Oh, se oli sieppeä kuorot nuftakit. Wow. Ja tätä nuppe ahka, se oli sieppeä kuorot kaaptit. Ja men asso, tällä pina nomon sitä. Ja men man vill att köpa det och släppa ett kvar att man gillar att göra det var svårt. Ja den är tala svårt att ja men man kvar att släppa av tunje just den kvar att ta av munje. Alltså tala han nåt att kalla
2: torsvart.
0: Alltså sebra dagen. Ja att man verkar att alla knuppe nuppe. Ja det är gott ett annat att det går två jäv. Mila tjovvum. Ja men manna vårdas vai. Att mamma tar samma slacka i veket i tajt. Alltså tala om mig han vet ju vad är det alltså verkar det att nuppe nuppe ja no mi tacka på i med samma almukav att mi sätta göra ja mi anla ja att mi sätta göra kom mi verkar det att nuppe nuppe vi akta mi bara kap
2: just
0: vaikka tala tuodje vai just la jätta alltså att det spelar ingen roll.
1: Lägga tann inte och hoppa helt enkelt.
0: Men Jakob, Mario. Men jag man leker att jag men gott att ni jag men så tackar min city och appat. Alltså det är logo på det samma kille att han tittar där verrätt i vädret skavlan. Att det kan någon, man kan ställa vädret att okej, mitt hon sitter och appat samma kille. Gott man kan gå och lagge tov. Så att det är oh, mun sitä teko unna kuobbara.
1: Okei.
0: Okay. Takkar mun liekko. Mä anna liikkuobbara. Sä sitten vahpat vaikka meit.
1: Tervi on ollut kiihtu kaafoutaan.
0: Joo, olo porreen.
1: Mä anna vastin tohko tuotsellat.
0: Jees.
3: satte sen mot båt och så vidare.
0: Mm.
3: Det är alldeles båten går själv gogsmatka igen när du gapar in.
0: Mm.
3: Må inte ta båt och så vidare.
0: Nej, men vill jag båt och så. Man kan inte bäga. Jag menar, man aldrig känner att det är tarp och ett kieta in.
3: Det är bara jobbat.
0: Illa. Här är genom skavlar är det att jag har chattnat att vad heter bissö det kallar att det går nästan sitt gitta det i savvai. Vad det är skulle man bajas på det.
3: Ja, gott att lära det då att man jag kolla för halmen.
0: Vimak. Gå att så stocka att jag går att illa tackar att alla ravaka det måste av. Ja, men tällä alltså mun mielestä tällä vuokka saa på kommunivla. Det måste att okej, man har tackan ta muu ai vem inte men kak man lulu sitä. Ja det tas kun liekku ta liekku. Ta kaka voinut att alla akta milla korrun ta. Ta tilla det kun fabriksjord att la ulmos milla korrun ta. Monivla man tackan no på kom mata. Alltså man jag kan dock alka illa gatsätta ett savit ja ta matta det där vi kvassak la tuta vars ta vill bara man inte det ta kalka att våga så även hepat mua i varje det ja
3: det menar kaska fan nu koppar
0: ja men jag kommer med din kiddit
3: det är så här det står. Alltså la bara bästa
0: locka. Tal kaffe på den badgen. Hila, hon har kommit. Vad det? Och jag kan inte ha så många ett ork. Jag måste göra att hålla på någon och bata. Och inte må i båten rumpa.
3: De är lave med vård i dag.
0: Ja.
3: Gått att lave tunga då att det går vann. Att det är så här att det är då i. Vet du att korron.
0: Ja, men det har inte varit rätt på det utan det är att det är ju detta det är men jag menar att det tar på mina kaunum eller att så att det är åtsom eller mitt man lagar ut gärtsälla teoret i ett sammanslacka i gått kommun allgiv. Jag menar att det tar på illa bara munia, mobilia ja lava i tala. Men det har inte varit rätt på det utan man var inne och gapar lite. Ja, men plasan vai mehtien vai karsten vai konain. Ja, vuokka stoppa toi ja suottas tietoon. Ja tää oli ihan tätä, millä ei mun alkua. Mä en mun alkiu kohdalla, että mun sitten kahperi kalki voinut. Ja just tällä oto aika saas kahperi vai arpeetaa palas. Tätä, alltså kahpaa oli rekki pure. Alltså perät, mi saamme, miettinen, no kahpaa. Hämit, käppä skantait, käppä painoit. Att minkä alka porop on rott vädset mia tuin arkapäivän. Tätti tarpa on rott helt perfekt.
3: Tämä minun mommi halkin juttu näin, että millä tuu mihtometri vai ulemmin? Mitä on halera tahka hoitoskuulu?
0: Tämä on kassa kirka. Alltså tällä on aloja, joita mitä on sitä kässälit vai tahkat porepu vai tällä teko pohtet sisi et skafferi, alltså tuo git. Alltså bara wow, mun sitä kässä lite tuo tahka, tuo koarot. Tää vi kassa kirka, alltså tää vi kassa kshadda ollesta innan tuo in. Mun sitä vähän appat tuo tav, alltså tuo in mun sitä vart jätä kursait. Mun mahta vei attna lite kursa. Jätä mun sitä, ja men mun mielas vuosa tuossa oli aalusuottasa, kun mun juo jobb. Man att sissi tan lätnja ja bara gätsa tuojit ja vuosa tala tuojit alltså på arenor. Alltså man lår sitta att
3: tacka. Lite så kan jag om mig tocko. Storis baika jai hitu.
0: Ja.
3: Tuoji.
0: Alltså ja, men aktan etsä tuojari. Just. Mun mielestä mun ei tarpeä, alltså mun mielestä löpä suota tuojit gätsa, että kaikki lagas tuojit. Ja me tässä mia arpe, meitä mii veri typ. Attna lite ja ei. Ja men mitä sitä vuosia dit. Man inte tycker att det är tjecko sin.
3: Mitt har gjort att tuo jipahta ikki pirrada.
0: Nej, men jag kan tala. Alltså kallt att kauna pahta ikki tuo jai. Det är någon sortas ko. Ja men vaikka ta vilja vajam. Ja men teko saamme opetus kohta chin vai. Men ta kauna alo saamme skursa mitä mahta vajet vai joita mii. mitt alva då är jag vart alltså att han vart ju inne upp det då ett vai hoppa där jag som jag att men akta mitt man lossat alla mitt måste man balla av dina talker det att i min alltså makar då jag kahto patta aika makkar tuoje mit mie ta tila auke ta sitä tait atne teko ja men uftaka tän enta shadda pivvaluptal mit mi lipuena taina talkin ja mit mi te tappa nuftake ja asa tähän nyoski ja te alikin navvet kuolka han alikin navvet så tästä man palaa kok mitä? Kalka nuusta korot joita me ton keitsa tavver workan. Kok ta mahtua kok ton kakka kuarro tait oo siitä it. Kut kalka tait appa pahta eikä koi kaunu auki tai tahtne tästä. Tästä mun palav. Så man börjar jävla kaikka nuoreita bara oppa dit. Alltså det är bara oppa. Nuftakit kuarrot ja kuoppat ja appa tai paakoit mi kullu tai oo sitä. Ja som tänen tällä ei ole suhtaska kun nuora sitten ja men tjokot kaamas kalsokit ja nuftakit ja men tämän marsna niin militaan ja ketä liio alle. Ja tämä oli pivval. Kun pivval tähän saadaan jälkkäseit ja tämän ehkä tähän vielä teko pidä att rekolo satto så att han bästa att nufta git jag kollo det. Så att alla mig så då. Den en mars när han står oss ekonomi var jobb karbonit ja och rått chabben.
3: Man kan ju då sitta och natta så med min tarp tåka nu nu att det satta na bara inte att det är man har satt i natten igen.
0: Mm.
3: Kaotiskt.
0: Ja men akta så att bedet spiroit alltså samma slagan sula nufta kita men alltså att han vet det samma slaka i vai mi ep vai alto eller att du att matto i kato att mig att kalka pistet det här mi berde ju arket kvarrot men mi så att vet det gatsa lite åt lacka ja men det går bedet spiroit vai ja man är riktigt det min gillar riktigt oftast att se en sak som är säker är samma lika ett perikim tanra att jag ja mi han perikip bata äga ej att mi gatsali pirra gatsa att just att bata samas milla vaivet att matta etsa lakka i usut alla att jag gatsali shoutet att samas lakka i ja att lantan en mi att tuodje la aima tuodje han teota tarpoit just on kuallu att tuina lii kamas kalsa nufta kit taka nahke mi pivva milla pivvalis ja tak lakta tar på ja to saita ja men ikiesta piekka te ton tar på piekka kahpera vai ta verte tan lahka i parakat me ehkä pahta aika i talkireuta ti me mie mahti stiorit tolla peren av
3: me halrut ne kiitti tu Anna Kaisa Aira ko Vi ber som en reke på att titta på med Fanny filmen med.
0: Kjeta görs.
4: Tolle kuldalan tuo tjea taita, handens röst, Sami Radio podda. Ja Sami Radio Instagrammes, saata huaini tojara Anna-Kaisa Aira, ko korro och raika sa skera kaapira. Ja mun ammale, Merete Kuhmanen, ja toima herji leimei Fanny Larsson auna, ja puhtareji, lei Vivian Labba.

0: Från nyhetsläget till de stora frågorna. Utblick Sápmi.
1: Ett första steg är ju faktiskt att man respekterar och erkänner de rättigheter som redan finns.
0: Vi fördjupar och analyserar samhällsliv, människor och makt.
2: Bara hälften fick ju den undervisningen som de ju har laglig rätt till.
0: Utblick Sápmi i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
3: Jag tycker de här samiska frågorna har kommit i skymundan.

ställer mig i festivalet. Jäka den festebä, valde jag då, köpa med skattiga. Dansa på appegyen, keseledan, böre med stigen. Innan vi är ledarsnä,

0: Ano sloco bista jekto novembri vas das peu prejek monumenti e romenga navenca, save sas mudarde ando Auschwitz-Bikenau. Eno vregotsko kraljo Haraldo Panšto sas koteko tan, kaj so ceremonialno sikadas opre o memoriako bara. I Solomija Karolisi eše rutnijande organizacija Roma Manušikane Čačimata, konkerdas kadi bučitela Duj Berš.
1: I två år har jag nu arbetat för att norska romer ska få sitt eget minnesmärke över våra familjemedlemmar som blev mördade under andra världskriget. Ta hans majestät kung Harald så avduker minnesmärket.
0: I Sara Wilhelmsen, si frilansare, reporterka, saveso si hasnimiando Sveriges Radio, Radio Romano, kaiso sas kote kotan.
2: Det var en utrolig stark dag. Både å få bevitne det store arbeidet som Solomia har gjort over så lang tid, som gjelder så mange mennesker, å se at det blir realisert, og at representanter fra stat og kongehus kommer, er en enorm anerkjennelse. Det ble noen tårer, det ble noen latter, det var musikk, det var veldig mange kloke ord som ble sagt.
0: Og nivå Romano Monumenti, ki central nostancia anno Oslo, var så supre en akutnengo interessi.
3: So we're the Gina family. We come from England. We're originally from Indian background. Well, first of all, it was the wheel that attracted us to the monument, and because it's the wheel that's on the India flag.
0: Tu menšunena e kulturako programiko Sveriges Radio, Radio Romano. Pandle e memorialno barea e romane anavenza ano Oslo. Mesem o velko Karamani. Ano sloko bišta jekto novembri vas das peu prejek monumenti e romenga navenca, save sas mudarde ando Auschwitz-Bikenau. Eno vregotsko kraljo Haraldo Panšto sas koteko tan, kaj so ceremonialno sikadas opre o memoriako bara. Akate sas e norvegosko kulturako ministri e antidiskriminacijako ministri taj but avera džene. I Solomija Karolisi eše rutnijande organizacija Roma Manušikane Čačimata, konkerdas kadi bučitela Duj Berš. Kade saskana amendijam duma la Solomijasa Karoli, jeg dive majan glas arte vas dal pupre e memorijako bar pala e romende, save so sas mudarde ano samudari masko logori Auschwitz-Bikenau.
1: I två år har jag nu arbetat för att norske romer ska få sitt eget minnesmärke över våra familjemedlemmar som blev mördade under andra världskriget.
0: En norvegiako kraljo och Haraldo Panšto i sitt ceremonialno tesikavel upre e memoriako bar, pa en norvegiake romendes save so sas mudarde ando Auschwitz-Bikenau.
1: Ta hans majestät kung Harald till att komma på avdukingen. Hans majestät kungen och antagligvis så avduker minnesmärke helt till slut.
0: Akate avna ville uni ministrura, taj but aver gene.
1: Vid sidan av honom så kommer stortingspresidenten, kulturministeren, byrådsleder. Och så har vi också Torbjörn Urfjell från kulturdirektoratet, de som har støttet prosjektmidler til dette minnesmerket. Valentino Fremgren, som er en romer på 20 år, som jobber i Romanokersk, formidler romsk historie og kultur, og han skal også få en tale, holde tale. Så skal Balder Hasvold, som arbeider med norske romer på Romanoker, også få ordet. Avslutningsvis så skal jeg legge ned en krans ved minnesmerket, og så skal det holdes et minutt stillhet for å hedre våre døde familiemedlemmer.
0: Pala e Solomijako gindo akava divesi but važno. Taj o monumenti pa eromane je timura e žrtve katar o logori Auschwitz-Bikenau si jek pult, jek podo so pandel ketane sa eromen taj vi aver manušen save so trein ando Norvego.
4: Vem förväntar du dig att det kommer komma? Det är både romer och andra osloborna, eller hur tänker du där? Hur många du förväntar dig komma?
1: Jag regner med att det kommer väldigt många människor. Det kommer också många från nationalgruppen reisande. För reisande var också en del, det var faktiskt någon romani reisande som också mistet livet i Auschwitz. Vid sidan av norska romare kommer de också. Och varför är det så viktigt att de kommer? För att de ska känna till sin historia. Det, och jag tänker också det att minnesmärken ska vara med på att bygga broar, styrka fällskapen och lära ett samfund och värdsätta alla sina borgare. Ett minnesmärke visar respekt, värdighet, rättfärdighet som inte kan tas för givet, men det måste hållas levande varje dag i möte med varandra.
0: Amen lungera samare kultura ke programo sakate ko Sveriges Radio, Radio Romano. Kai sodas duma, vakeras pala e memoriako bar e romaniana venca ando Oslo. Savo sovas das peupre ando bista jekto novembri. Amen maladilam e solomia sakaroli vorta ki centralno stancia ando Oslo. Numai du divesa pala kodoso akava romano monumenti, vas das pe opre. Tavesa sti baktali solomia. Nu är vi här framför den här minnesmärke Solomja. Och det var i fredag som reste sig det upp. Och det var kungen, hans majestät här på plats. Och det var flera andra viktiga personer här i samhället i Norge. Berätta för oss lite grann. Vad ser vi på den här statyn här? Vi ser romsk flagga där uppe och sen ser vi namn. Berätta lite namn. Känner du igen någon namn själv? Är det någon släkt som vi ser?
5: Ja, jag känner många namn, men vi kan börja med det som står helt överst. Till minne om norska romer som blev myrdade under andra världskrig i Auschwitz-Birkenau. Namnen börjar med Bodin, Josefine, 20 år. Bodin Josef, 3 år. Det är ett romanifolke som är en del av oss. Det är ju, det heter ju egentligen romanispråket. Det är ju det vi snackar in den internationella kontext.
0: Förlåt Salome, du pratar om resande romer.
5: Ja, detta är resande romer. Det som kallas idag resande, för de romani och tatarna, det har utgått på dato i den internationella sammanhang. Och så har vi Josef-familien som också haft väldigt lång tillhörighet här i Norge. Och så kommer då Karoli. Jag själv är en Karoli. Och vi har nu haft tillhörighet i Norge sedan begynnelsen av 1800-talet, alltså närmare 200 år. Så ser vi här också. Det var en modis. Jag har lite kunskap om den familjen här, men Holocaust-centret bidrog med alla de namnen. Och Modis och Karoli var faktiskt också gift en gång i tiden. Men det var bara en av Modis som klarte att komma hem igen efter andra världskrig.
0: Och längre ner här har vi flera andra namn.
5: Vi har jag ser inte så väldigt gott nu i mörket.
0: Peter Bost.
5: Det säger mig ingenting.
0: Nej.
5: För det är namn som inte går igen idag. Så
0: du känner inte igen den namnen?
5: Nej.
0: Men vi har flera namn här. Zikali.
5: Ja.
0: Elin.
5: Ja.
0: 31 år. Zikali Christian.
5: 11 år. Totalt av 66 romer som blev dräpt. Var det bara 4 stycken som kom hem? Min far och han, nej, eller 5 personer. Det var min far och hans 2 bröder. Pappa satt också i interneringsleir. Och så var det 2 andra också. Modis var den 4:e. Och den 5:e vet jag faktiskt inte vem är. Och det är ju jättegøy som du fortalte nu att det var en inder som stoppet upp här och så alltså hjulet i flagget som också det indiska nationalflagget har, och det var ju nettop Mr. V.R. Ritchie, som var tidigare indisk diplomat, som kom till kongressen i 1971 i London och satte på detta hjulet, för vi är barna av India.
4: Ja, men Solomja, varför är det viktigt den här minnesmärke? Vad ger det för reaktion redan nu?
5: Det har gett enorma reaktioner. Det är en anerkännelse. För det första, i det kong, hans majestät kongen var här och avdukat minnesmärke. Det är en historia som man inte kan tige ihjäl längre. Det är folk som nu har fått sitt namn här, hvor de hører hjemme, som ble et offer for andre verdenskrig. Det er en plass hvor romfolket kan komme og samles og under 8. april, den internasjonale romdagen 8. april, og 2. august på den internasjonale Roma-Holocaust-dagen. Så det er et samlingspunkt.
6: Jeg heter Lillian Støen, sekretær for Tapernes landsforening.
4: Det er umulig at det skal åpnes en samtale og prate om resende og romer og ikke ta oss opp det her. Så det er blant annet som vi upptäckte der, det her finns romska namn, eller norska romer, brukar säga man. Men det finns också resande, travels. Hur känns för dig att det finns resande också med i samma, på samma sten som en memory? Någonting som man ska inte glömma, att de var i Auschwitz tillsammans med andra romer.
6: Det är ju ett tydligt bevis för en sån felles upprinnelse. Det är ju, jag måste ju säga, det är olika romanigrupper i världen, men alla stammar från de indiska områdena. Det är ett tydligt bevis för det. Och all ära till Solomia som har jobbat hårt för det monumentet som står i Oslo nu. Det är helt fantastiskt. Gott jobbat.
0: Amen lungera sa maro kultura ko programi akate ko Sveriges Radio, Radio Romano. Kai so das duma vakeras pala e memoriako bar e romane anavenza ando Oslo. Savo so vas das pupre ko bišta jekto novembri. Šunen, sar saskana amari freelancere reporterka i Sara Wilhelmsen, sas adavadi ve kote ko tan.
4: Sara, du har varit nu också med i fredags och du är frilansare till Sveriges Radio, Radio Romano. Gjorde lite intervjuer. Vad tar du med dig från den dagen?
2: Det var en otroligt stark dag. Både att få bevittna det stora arbetet som Solomia har gjort över så lång tid, som gäller så många människor, och se att det blir realiserat och att representanter från stat och kungahus kommer. Är en enorm anerkännelse och att Solomia har fått till detta, det betyder väldigt mycket för många i lång tid framöver. Så det var, det blev någon tårar, det blev någon latter, det var musik, det var väldigt många kloka ord som blev sagt och det var i det hela taget en stor dag, en ära att få vara till stede och se på vad Solomia har fått till.
4: Sara, en annan anledning varför jag vill prata med dig, det är att när jag ringde dig häromdagen, förra veckan, du var precis på någon föreläsning.
2: Ja.
4: Vad är det för föreläsning du hade där?
2: Det var en fagdag om hatkriminalitet och det blev arrangerat i en kommun som är nabokommunen till det stället där Svanviken arbetskoloni låg. Dit blev hela tatfamiljer sent, eller resande familjer. För att lära och bli norske. Och till trots för att denna historien är väldigt nära, både i tid och rum, så är det väldigt få människor i lokalmiljön som känner historien. Så det föredraget, det var för politi, barnevern och kommunansatte i kommunen. Och ordföraren var till stede. Han var väldigt ydmyk och sa att detta var en historia han inte kände. Till trots för att han är ordförare i den kommunen där detta har skett.
4: Ja, så intressant. Men Sara, hur kom du till den här informationen? Hur fick du den informationen att kunna berätta någonting som många inte vet?
2: Ja, jag har ju läst väldigt mycket över många år. Så det är ju diverse skriftliga kilder. Både personliga berättelser, inte från min egen familj, men ja, jag har läst mig upp och har gjort ett dypdyk in i den historien som är den mörka delen av vår historia. Vi har ju stora kontraster, så en del av föreläsningen handlat också om kulturen, om språket, om skicken våra, för jag ville att det skulle bli känt för oss på ett mänskligt plan också.
4: Berätta för oss, du har en förening. Vad heter den förening? Och det är inte första gången du föreläser i föreningsnamn.
2: Nej, alltså jag har en kulturförening. Så den är inte... den gäller kulturproduktion. Och den är inte huvudsaklig. Det är inte bara romani-tematik. Men det är det jag har gjort mest av. Så jag har producerat ett album. Jag har skrivit 2 teaterföreställningar. Och producerat föredrag, seminar. Vi har reist ett minnesmärke vi också i Gjessåsen i Hedmark som ligger nära svenska gränsen där mina förfäder höll till, så där har vi reist en sten över Stor Johan. Ja.
4: Du berättade för mig vid en tillfälle om en ordlista som din farfar har gick med dig igenom och ni kompletterade det på något sätt. Vad finns

0: som det finns någon app som många dyktiga har jobbat med att skapa, och det finns en ordlista, och det har också blivit gett ut böcker över Rotipa.
1: Ja, precis, det är Rotipa Romanici. Den här appen du pratar om, är den klar eller är det någonting som fortsätter byggas upp? Finns, är den tillgänglig? Kan man ta i den appen och använda den?
0: Ja, den kan man rasta ner på telefonen. Jag tror det fortsatt jobbas med att vidareutveckla den, men det är i alla fall en lista över ord, och så ja, inte helt som Duolingo, men du får i alla fall översikt över orden.
1: Men var hittar man den här appen? Hur kan man ha tillgång? Hur ska man hitta den appen och kunna ta de här orden därifrån och använda dem?
0: Ja, jag måste komma tillbaka till dig med namnet på den, för det huskar jag dessvärre inte akkurat nu, men den finns nog både i App Store och där man lastar ner apper, rätt och slett, för den ska vara tillgänglig för alla. Så ja.
1: Och det är på Rotipa, det vill säga Romanici, och på svenska, alltså från ändra till andra.
0: Ja, jag tror det är norsk och
1: förlåt, svenska. Jag som är svensk. Du menar på
0: Rotipa, ja.
1: Ja, då är det på Rotipa och på norska.
0: Ja, det stämmer.
1: Har du någonting framför dig nu också i fortsättningen? Planerar du någon föreläsning? Har du någon projekt på gång eller något liknande?
0: Ja, nu spör du gott. Jag jobbar ju kontinuerligt på detta, och plötsligt kommer det förespörslor. Vi har ett kunstprojekt samman med Liv Dyste Sundeland, som var kunstnären på detta minnesmärke, som heter Du visker mig inte ut. Det sker ute på Svanviken arbetskoloni, och då tegner vi upp omrisset över ett av de 10 husen som reist, hvor tatere da skulle lære, eller resene skulle lære å bli norske. Så vi tegner opp det, vinter som vår, i alle årstider. Den viskes ut, men vi gjentar handlingen som insisterer på at denne historien ikke skal glemmes. Så vi kommer til å ta det prosjektet videre. Og så håper jeg det blir flere muligheter til å snakke med altså kommunansatte, politi, de som det fremdeles finnes en del mistillit til, og som trenger mer kunnskap om vårt folk, om alle de nasjonale minoritetene. For de er viktige, men mange unngår kanskje å søke hjelp, både hos lege, man skyr barnevernet av veldig naturlige årsaker. De trenger å kjenne grunnen til at det er vanskelig og betent.
1: Tack så mycket, Sara. Du ville vara med oss på Radio Romano, och lycka till med dina projekt i fortsättningen.
0: Tusen tack för det.
1: Tack. Amen lungera samare kultura che programme sa kateko Sveriges Radio, Radio Romano. Kaj so das duma, vorbinas, vakeras pala e memoriako bar. E romaniane venca ando Oslo. Savo so vas das pupre ando bishtajekto novembri.
2: So we're the Gina family, we come from England.
1: Onevo memoriako Romano Barki, centralno stancija ano Oslo, vazelu pre e nakutnengo interesi. Iek indisko familija kotar e bari Britannia ando England, tergile anglo memoriako bar kana o Radio Romano saskoteko tan. O dad e dai tai o dui bare chave, o chavo tai i chai.
3: Come from England?
2: We're originally from Indian background.
3: Okay.
2: So our parents are first generation Indians.
3: And you are here in Norway as tourist, and you saw this new monument. What do you think about it?
2: Well, first of all, it was the wheel that attracted us to the monument.
3: How come?
2: And because it's the wheel that's on the India flag.
1: Odad penelaso e romani rota o colo savosi rando andreco memoria cobar vase lengo intresi adavasi o simbolo vi ande lengi flaga ando lengo indisco bairaco.
2: And then I noticed that it said back in Auschwitz, so I was trying to translate what it meant, because we all of us went to Birkenau Auschwitz earlier this year. We saw all the tragedies that happened there during the Second World War. And just explaining how the Roma people came from India, it kind of completed a full circle.
1: E familia si turistora ando Norvego. Odad motoso akavani lai ov pire familiasa sas andi visita ano samudarimas kologori ano Auschwitz-Birkenau. Vovjanel so vi ero manakle o samudari petela e sundalesko elumiako duito baro maripe. Tai vi pendaso vov

0: Vaalit sieltä kohta kulman takaa tulee, nimittäin syyskuussa, ja me Finskalla haastatellaan kaikki Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden puheenjohtajia, ja keskitymme silloin erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on jo aiemmin kuultu moderaattien puheenjohtaja Kristerssonin ajatuksia suomen kielen kouluopetuksesta, ja nyt vuorossa on koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelu. Hallituspuolueen moderaateilla on tällä hetkellä 66 valtiopäiväedustajaa ja Ulf Kristersson on nykyisen hallituksen pääministeri. Moderaatit ovat tällä hetkellä Ruotsin kolmanneksi suurin puolue. Haastattelijana seuraavassa on Nicki Bergman.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti instämmer delvis i att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Finns det några konkreta åtgärder ni vill genomföra på riksnivå under nästa mandatperiod för att förbättra situationen?
2: Ja, det här är ju naturligtvis ett problem, inte på alla platser men på en del platser. Jag kommer ju själv från Torshälla och Eskilstuna där vi har alltid haft en stor community av finskspråkiga, och många har blivit äldre förstås och behöver då mer stöd på finska, medan det inte är uppenbart att det finns lika många finsktalande bland yngre personer. Vi har ju tittat på det här inom ramen för äldreomsorgslyftet, inom ramen för socialtjänstlagen, för att försöka tillgodose de behov som finns. Men det är, som alla förstår, inte alldeles enkelt. Man kan som sagt inte tvinga människor att varken flytta till en speciell kommun eller lära sig finska. Men så långt det överhuvudtaget är möjligt ska vi erbjuda detta.
1: Det är jättefå kommuner som har utnyttjat möjligheten med äldreomsorgslyftet. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
2: Ja, se till att kunskapen finns. Att även språkfrågan finns som en del i äldreomsorgslyftet. Det är viktigt att påpeka. Och det finns säkert många som skulle vilja passa på att på arbetstid också lära sig mer av ett språk som man kan använda i jobbet. Men det är alldeles uppenbart att vi måste göra mer.
1: Vi går till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Din regering har avskrivit det utredningsförslag som fanns för att öka mängden undervisning. Vill ditt parti lösa problemen med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt, men det är klart att vi har ju tvärtom sett till att man ska kunna, även de som inte har det som dagligt språk till exempel, ska kunna få omfattas av modersmålsundervisningen eller av så här, minoritetsspråksundervisningen. Så jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas, och där har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
1: Ni säger i vår partienkät att ni inte vill ha en minimiundervisningstid för minoritetsspråken, men enligt Europarådet lever Sverige i nuläget inte upp till sina åtaganden just vad det gäller skolan och mängden undervisning. Är lösningen att skärpa politiken eller att lämna konventionerna?
2: Ja, vi har inga sådana förslag just nu, och det händer ju att Europarådet har synpunkter på enskilda länder. Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
1: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
2: Ja, som sagt, det här är ständiga bedömningar som görs, och vi har inga förslag på detta just nu, men självklart lyssnar vi på vad Europarådet säger.
1: Finns det några konkreta sätt som ni tror att sverigefinska elever kan märka skillnad i skolundervisningen om ni får bestämma efter nästa mandatperiod?
2: Ja, men det är ju fler som använder möjligheterna, tycker jag. Det är ju viktigt. Staten har ett ansvar, sen har man ju ett ansvar också som familj och som elev att ta vara på de möjligheterna. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är viktigt att finskan är ett levande språk i Sverige, på samma sätt som jag tycker att det är viktigt att svenskan är ett levande språk i Finland. Så jag tycker vi ska göra vad vi kan, men det bygger också på att unga människor och familjer tillvaratar de möjligheterna som finns.
1: Men då kan vi gå över till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du att ska ha förändrats om 20 år när det gäller finskan i Sverige?
2: Alltså rent allmänt så tycker jag ju att språkkunnighet är otroligt viktigt. Det är extra viktigt när vi har den sortens historiska kopplingar och dessutom formaliserade minoritetsspråk. Då är det viktigt. Så att och det är naturligtvis just nu när vi har så otroligt tätt samarbete mellan Sverige och Finland på så många områden. Så det är klart att det är en väldig fördel med finskspråkiga invånare i Sverige och svenskspråkiga invånare i Finland. När vi hade Sveriges och Finlands regeringar som träffades gemensamt, då hade vi faktiskt sagt att vi kan prata engelska, men den finska regeringen ville prata svenska med oss, och det tyckte vi var väldigt imponerande. Vi kanske inte kommer klara av att en svensk regering talar finska, men ju fler som talar finska i Sverige, desto bättre är det.
1: Men ser du för dig att finska är ett språk som används brett i samhället, inom vården och skolan och myndigheterna, eller främst i hemmen?
2: Nej, men jag skulle gärna se att det är så. Men återigen, det där kommer man inte kunna tvinga fram. Det måste ytterst bygga på att familjer som har kopplingar, familjerötter eller andra skäl mot Finland och finska språket verkligen vidmakthåller det. Jag vet ju själv att jag som sagt uppvuxen i Torsela, kyrkan i Torsela upprätthåller verkligen med gudstjänster på finska, och väldigt mycket är tvåspråkigt. Och så är det inte överallt naturligtvis, men det måste också bygga på att det finns en genuin vilja att upprätthålla finska språket.
1: Och vad tycker du är statens ansvar? Helt kort.
2: Att se till att de möjligheterna finns, att rättigheten att använda det verkligen finns.
1: Och så har vi tre snabba frågor. Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
2: Lördagsbastu.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
2: Nu finns det ju många varumärken, men det finns ett väldigt känt finskt varumärke vars rågbröd är väldigt gott.
1: Allsång eller karaoke?
2: Allsång.
1: Tack så mycket, Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Näin siis Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson Niki Bergmanin haastattelussa. Huomenna tähän samaan aikaan kuullaan liberaalien puoluejohtaja Simona Muhamsonin haastattelu. Nicole Willis ja The Soul Investigators. Feeling free.

0: Rolling Stones, Don't Stop. Ja tämähän oli Sture Ylipään toivekappale. Jatkamme nyt Liviojärvessä, missä kollegat Pia Pantsare ja Annika Lantto pyörii.
1: Ja Annika, nyt me olemme löytänyt tämmöisen nuoren perheen täältä Liviojärvestä. Me olemme reisannut täällä ympäri kylää, niin kuin kylässä kylässä ohjelmassa tehdään. Ja kertokaapa nyt, että kenen tykö me olemme nyt tullut? Hus vämmää vinyy, vai hittely?
2: Alma.
3: Cecilia.
4: Adrian.
1: Och hur länge har ni bott här i Liviojärvi?
3: Vad blir det nu i augusti? Fem år.
4: No, jag har ju bott här mer eller mindre hela livet. Från när jag var spädbarn.
1: Så ni bor ju på din hemgård, om jag har förstått rätt.
4: Stämmer mycket riktigt.
1: No, Alma, berättar du, vad är det bästa med att bo i Liviojärvi?
2: Att man har blåbär.
1: Att man har blåbär. Har du varit och plockat blåbär?
2: Ja.
1: Har du fått många liter?
2: Ja.
1: Men det bor ju ganska många barn också här i Liviojärvi. Har du många kompisar här?
2: Två.
1: Och vad heter de?
2: Luna och Kali.
1: Och vad brukar du leka med dem?
2: Vi brukar typ leka kull och det.
1: Och man kan vara här ute och... Vad brukar du göra här ute hemma?
2: Cykla.
1: Och jag hörde att ni har djur också. Kan du berätta?
2: Kanin och en katt.
1: Vad heter de?
2: Bobber och Tusse.
1: Mamma, berättar du, vad tycker du är det bästa med att bo här i Liviojärvi?
3: Det är så lugnt. Man har inte bråttom härifrån. Mm. Nej. Många tycker att det är konstigt att vi aldrig åker någonstans.
1: Man tycker om att vara hemma.
3: Jo, aldrig bråttom härifrån men alltid bråttom hem.
1: Ja, det brukar vara så. Men vad tänker man som förälder också att bo i en liten by?
3: Jag tycker det känns tryggare än att... Det är ju inte Pajala stort. Men det blir så mer frihet för barnen också. Mm. När man själv också har vuxit upp i liten by.
1: Och Adrian berättade att ni bor ju här på hans hemgård. Var det alltid självklart att ni skulle flytta hit?
3: Nej, jag har alltid sagt att jag ska aldrig flytta till Liviojärvi.
1: Ja, men berätta då, hur hamnade ni här och hur kommer det sig att du aldrig vill härifrån?
3: Nej, jag vet inte. Vi fick för oss att vi skulle köpa huset av hans mamma. Sen, ja, det alltid känns hemma. Men jag har ändå alltid sagt att jag ska aldrig flytta hit. Men nu kan jag inte tänka mig att bo någon annanstans.
1: Mm. Var det ett stort övertalningsarbete då att få Cecilia att flytta hit då?
4: Nej, egentligen inte. Det var ju när Alma kom och vi bodde ganska nära vägen, det var så vi bodde tidigare, så kändes det som lugnt och skönt. Så jag ringde lite spontant till morsan och frågade om de ville sälja huset. Hon sa att jo, vem vill köpa? Så att men vi köper det. Ja, men det går jättebra. Så på den vägen är.
1: Har ni gjort någonting med huset sen ni har flyttat hit?
4: Jo, utomhus har vi tagit bort en jävla massa buskar och ursäkta språket och träd och tagit bort en damm. Sen har vi byggt utebastu, altan och...
1: Och vi kom ju lite spontan besök här mitt i utebastu.
4: Ja, men så är det ibland.
5: Här ni står på saunassa keskellä iltapäivää. Det är ju, låter ju som någon typ av vardagslyxat basta här på eftermiddagen, va?
4: Ja, då är det ganska skönt. Ja. Sinnesro.
1: Ja, så här på semestertider så att då är det ganska vanligt.
5: Mm. Ja, minä hunteran, että Almallahan on eessä jännät päivät.

0: snutten, han alkar förskoleklassin. Ja. Alma, visst var det så? Ja. Alma, jag måste höra med dig. Kom lite närmare. Hur känns det att börja i förskoleklass om några veckor? Du ska vara på bussen kanske och åka till skolan.
1: Bra.
0: Ja. Vad ser du fram emot mest?
1: Rita.
0: Nej, men jag tänkte mamma och pappa, det här med att det är ganska nära ändå in till skolan och byn. Det är inte jättelångt bort. Vad tänker ni om den aspekten av att bo här i ändå ganska lugna, isolerade nästan, Livi och Järvi?
2: Ja, så jag tror när Alma blir större och ska på alla, allt hon börjar med, fotboll eller
1: basket.
2: Eller basket, ja. Det blir väl att skjutsa, men när vi var små fick man cykla. Så stor nog då får hon väl lära sig att cykla in till byn och cykla hem igen.
3: Ja, det är så lagom avstånd också. Mm.
2: Jo, det är ju inte, vad är det, 8-9 kilometer. 8 kilometer in till Pajala.
3: Det låter ju också ganska kul att höra det, för att vi är ju, jag tror som min generation också, vi är ju väldigt lätt till att köra barnen överallt. Mm. Även fast det kanske handlar om 2 kilometer också. Mm.
2: Ja, men vi kommer ju säkert sätta oss i bilen och köra henne. Garanterat. Men när man själv också har vuxit upp med att när vi var nog små, då skjutsade vi mamma och pappa. Mm. Men sen större, då var det. Ska ni inte byn? Cykla. Mm.
3: Och Alma, du hade ju en önskelåt också. Ska du berätta, vad ska vi lyssna nu? Vad var din favoritartist?
1: Dolly Style.
3: Ja, och då får Maria Heika sätta igång en låt med Dolly Style här. Tack Cecilia, Alma och Adrian för att vi fick komma och träffa er här i Livi och Järvi.

0: Siinä oli Rudolf Lundholmin toivemusiikki Sten ja Stanley ja tässä kuulima Jag vill vara din Margareta. Nyt takaisin Liviojärveen, missä Pia Pantsare ja Annika Lantto ovat vauhissa.
1: Kuule Pia, me olemme nyt tulleet Liviojärveen ja kohahneet perheen, joka on muuttanut kaukaa tänne.
2: Joo, Ranskasta asti. Kauhan fiini tämmönen punainen tupa ja pottumaa.
1: Talo, jonka het ostit netin kautta ilman, että ne olit edes käyneet täällä.
2: Joo, ja ensimmäistä kertaa Norrbottenissa, että hethän ei ollut käynyt Norrbottenissakaan ennen tätä siirtoa tänne ja talon ostoa.
1: Mm. Berätta, vad heter du? Hej!
3: Hej, jag heter Marin och vi är här på Nordstug Adventure.
1: Ja, ni har blivit turistföretagare. Och ni erbjuder folk en möjlighet att komma hit och bo här.
3: Ja, och vi har en företag på turism och ja, vi har många, många turister.
1: I juli har ni haft gäster nästan varenda dag.
3: Ja, det är superbra för oss.
1: Varifrån kommer de?
3: Från Finland, från Germany, från Mexiko, från franska, från polska. Många, många runt.
1: Du och din man och er dotter, Arlie, flyttade hit i december, visst är det så?
3: Ja.
1: Och vad var det som gjorde att ni ville flytta hit till Liviojärvi?
3: Just for a new life, for discover new culture, new life, ja.
1: Marin kertoo tässä, että halusit niinku löytää uuden elämäntavan ja tulit tänne Liviojärveen siis. Eivät edes nähneet tätä taloa ja täällä käypii turistia ympäri maailmaa.
2: Joo, ja heillähän oli heinäkuussa ollut täällä aivan niin kuin kohta joka päivä vieraita. Miehun teeraan, että kuinka täältä on niin kuin otettu vastaan täällä Liviojärvessä? Hur har ni blivit mottagna här i Liviojärvi?
3: It was really nice. Everybody said, hey, welcome in Sweden, welcome in Liviojärvi. And they are so happy to see new people, new okay, French people, but it was really, really cool because everybody said welcome. Mm. It was different than in France.
1: På vilket sätt? In what ways was it different?
3: It's different because in France we are not so happy to see new people sometimes. and yeah, it's quite different for the mentality.
1: Och eran dotter, Arlie, hur gammal är du?
4: Sex
1: år. Du ska börja skolan?
4: Ja.
1: Och du berättade att friheten för Arlie är viktig för er.
3: Ja, it's really important for us. Because in France it's not so... We don't have this possibility to be free. So yes, it's really, really different and it's better here.
1: Vad skulle du säga är det bästa med att bo här i Liviojärvi och att ni har flyttat hit?
3: It's really calm and we have a beautiful view, not so much neighbors, but it's cool. And we have the forest near to us, and yes, we can plocka blåbär, go promenera i skogen, can do everything that we want to do.
1: Och du berättade här när vi kom att ni hade även kollat hus i Överkalix men upptäckte att det är ganska många från Frankrike som har flyttat till Överkalix senast. Och ni kände att men vi vill inte flytta till Sverige för att umgås med andra fransmän utan vi vill umgås med liksom lokalbefolkningen och byborna. Så då, det var därför också valet föll lite grann till Pajala kommun och Liviojärvi.
3: We just want to discover a new culture. We know the French culture, so we don't want to have some French neighbors. It's better to have Swedish neighbors. We can discover this culture. Yeah, just live here.
1: Mm. Och ni läser svenska på i Pajala?
3: Ja, med SFI, ja.
1: Och du sa att din man har också börjat jobba inne i Pajala?
3: Ja, han jobbar i Pajala på sommarjobb.
1: Nu?
3: Ni också. Men ja. Och mig också.
1: Jobbar du också i Pajala?
3: Ja, jag jobbar på Laboro, jag städar.
1: Mm, just det. Jag har fått en önskelåt från er också.
4: Ja. Okay.
3: Bada bada bastu.
1: Yes, med Kai. Maria Heikka, slå på Kai och bara bada bastu.